Kang Mas Wiyu pamirsa sutresna mboten kraos nggih wektalipun ugi sampun winates nggih menika wonten kusumaning ati mbok pilih ugi dados panutup ngaten nggih wonten acara sambal kemangi dinten menika. Matur nuwun awit kawigatosan panjenenganipun sami ugi nyuwun pangapunten ingkang sakuwata-kuwatanipun nggih awit wektalipun ugi winates namung sekedhik nggih dados mboten sedanten saged kiaturaken lan sumangga saged sesarengan malih wonten ing sambal kemangi wonten ing wekdal salajengipun nggih. Lan sak sampunipun mangke ugi tasih kathah info-info, berita-berita, hiburan ngaten nggih. Kalian perempat dari Semarang semoga tansah dimonitor, tansah dipun pidhangetaken ngaten nggih. Lan misal pamit undur diri, matur nuwun pareng-pareng sugeng siang.

0: apa tena? Tak sewangkit mau kowe kok sedih, njur besengut, merengut kaya ngono kuwi terus kupiye. Bu, mrene ya, Bu?
1: Nggih, Pak. Wonten napa, Ji, Pak kok nimbali
0: kuwi? Anake dhewe kuwi kepiye kuwi? Ketoke sedih ngono kok. Kowe ngerti sebabe ora?
1: Lah, Pak. Pun boten sah dipenggalih mawon. Lah wong caleman kok niku. Wong duwe pepenginan kok montor. Kamangka simwe ra duwe.
0: Piye nek Pak Kusnardi kae sida kon mrene wae terus ben.
1: Alah, penegak hukum kok malah maringi conto boten sae. Mboten Pak niku, gratis kasih.
0: Seneng aku. Duwe bojo pinter kaya kowe seneng. Arep cara ngomong gratifikasi kleru. Sing tegese kuwi wewean saka pihak liya sing mbebayani tumraping mental bangsa Indonesia, Bu.

0: Halo, Janoko.
1: Opo, Bagong?
0: Kulo badhe nyuwun kagunganipun, Kris.
1: Kris opo?
0: Pun sak-sake. Kris sing pun mboten kangge nggih, Kenging.
1: Arep mbok nggo opo, Bagong? Opo ana mungsuh sing neneka?
0: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petro sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris, mboten sah ngangge duit.
1: Bagong, kuwi jenenge Ki RIS diwaca Kris. Bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
0: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
1: Dudu, Bagong.
0: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
1: Ora genah.
2: Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.

0: Wah, kok ya. Yen wong nyawang kita ya seneng banget. Kayane iki wis ora mikir butuh apa-apa. Ya ini wis ketok leng lenter. Kayane iki pikirane wong sing kecukupan. Ayo karang ming kaya kuwi dadi ora tenan. Ngombe wedang ngamekane onde-onde wis. Monggo dange anget. Wis seger. Ning yo ming ning laire tok. Anak ditelusur njur dingerteni. Padha karo ngemut silet. Ketoke njaba resik nang jero godres. Ayo. Wah, jeneng lakon. Rumangsaku lek ku mbudi daya, lek prihatin ya wis ora kurang-kurang. Ning kok butuh cukup wae kok angel. Ha saya mongsone iki lagi usum wong ewoh. Okeh wong tetakan. Okeh wong dadi manten. Anak karepku ki ya arep melu-melu dadi manten meneh ngono. Ning sing wong buri kuwi anggere krungu ngucap wong wedok ngono njur. Wis parut sing maju. Urung nganti kumecape wis le ngancang-ancangi. Arep napa kowe? Hale kon polah piye? Usaha apa wis ora iso mlaku. Kalih dodome kuwi wis rapati cetha je. Rekane mancing. Mancing mbok menawa engko kena nggo ulur-ulur. Ora tau entuk iki njur. Sing dipancing yo ora gelem. Nanti tak rewangi nang gone wong tua takon-takon, ketemu karo wong tua dikandani. Weh, nek kowe butuh mancing entuk akeh, kuwi gampang. Gampang pripun nek kula niku pun budidaya gawe pakan sing warna-warna nganggo pakan sing tukon nggih ora entuk. Nganggo srana, sranane ilmu titen. Hal ini tani pripun, Mbah? Ayo kowe nek bojomu kae turu. Kuwi dimatke. Ning mate pripun? Nek bojomu kuwi turune miring nengen, lemu mancing kuwi nyekeli walesan nganggo tangan sisih kiwa. Oh, diwalik Mbah nggih. Ayo. Anggo nek bojomu le turu kuwi miring ngiwa, lemu nyekeli walesan nganggo tangan tengen. Kuwi mesti entuk okah le. Terus nek bojomu turu mlumah, pripun Mbah? Kowe aja mancing. Oh, dadi nek bojo kula mengke tileme mlumah mboten mancing Mbah nggih. Iya, rasa budal mancing. Kok mboten Mbah? Arek yo eman-eman. Amangka turune mlumah terus. Ayo ora sida mancing. Wis mung nang omah wae. Mangka sesuk iki kudu dandani omah. Anak ya wis prawan, wis wayahe dirabekke. Ana ana sing gelem iso nyukupi ngono ya rada ngantang-antangi. Ana wong cah sayi karo mbiyen iki beda kok. Engko le sampean nek wis ana isine. Ayat mana kaya sembarang gelem. Apa-apa mesti ora nampe kok. Aneng yo kepiye menawa wong jenenge wong kuwi diwe pajete budidaya. Pancen jeneng wong urip ora ribet. Ah wong urip yo kudu budidaya, carane piye supaya kecukupan. Yo sak cukup-cukupe. Wong sing semut wae iso mangan kok apa meneh wong ora iso mangan yo kudu budidaya. Budidaya golek gawean sing kira-kira aku iso njur iso nyukupi kula warga. Nyambut gawe apa njur arepe? Ana omongan njur ming delek-delek ngene iki ya wis malah buntu cek. Arep ngomong apa meneh?
1: Jenenge arep ngomong karo sapa kok wedi? Ora sawet di omong ana aku kok wedi arep omong karo sapa sing cetha aku ya ora apa-apa kok wong aku ngrumangsani nek uripe kaya ngene upamane kowe arep golek sing iso nyukupi ming ora terus terang karo aku to ora apa-apa ayo anak meneng kene engko nek melu kowe ndak ngisruhi to arep omong karo sapa, Pak Ne? Ora usah wedi karo aku. Aku iki kudu memedi kok wedi.
0: Lah ngomongke lahir batin apa?
1: Lho. Wong ming ngomong kaya ngene kok ora lahir batin iki yo ngopo? Wis sak kowe arep omong karo sapa? Kene kok kaya wiwit ngarep kok kemrumpyang ming dhewe kok. Tekane ngendon kok yo aku arep omong kok le ya aku krungu iki mau ayo ora tok teruske mesine pekewo karo aku to ora usah pekewo gak cah ngendi
0: ayo nek upama aku iki jane entuk bloko ngono ki
1: piye
0: entuk kowe iki jane rak ya wis
1: getun
0: ayo lek getun ki ora getun
1: lha piye
0: aneng wit dadi bojomu nganti anak-anak
1: heeh
0: rezeki kok seret ki sing marai sial ki aku apa kowe?
1: Lah. Kuwi nek arek kowe ngerti ya Pak, ya nek adong sing marai sial ki ya sampean kuwi.
0: Lho.
1: Ngerti ora? Sing marai sial ki sampean kuwi.
0: Dasare apa kowe lanang aku sial?
1: Lho kok dasare apa piye to? Sing jeneng muni wong lanang. Kuwi ya kudune nek bengi ki ya betah melek ya ora. Sampeyan angger wis surup wis mapan turu kemul sarung engko nek lunga malah le mulih esuk ki yo le lunga nang ndi aku ki rak jane emoh to arep tekon ki emoh to engko ndak ora dadi karepe mongko aku kuwi ngrasake uripe wis kaya ngene ge anake wis gedhe prawan aku ki sok semlang nek ana cah lanang dolan mrene ngono kuwi wis aku ki sok ora karu-karuan pikirku kok sampean iki kok malah arep reko-reko.
0: Lha ra ya malah seneng to nek ana cah dolan rene iki.
1: Ya seneng ti, ya seneng ana wong dolan rene nek ya mbah arep ngepek mbah ora ning wong anake dhewe iki wis gedhe. Kuwi kancane. Ning nek sing disuwun sing dijogo iki nek ya upama ana sing ngepek iki ya sing bisa nyukupi tanggung jawab wong ngerti wong tuane kaya ngene. Ning nek sampean ora malah saiki malah harap ya wis garek mangsa bodho nek aku ngono wong rumangsane. Apa arep ditinggal barang iki ya wis sak ukur wong aku ora iso nyembadani to, ora iso nuruti. Gek iki tak ngendi aku tak ngerti, aku ya mung butuh ngerti to ora arep piye-piye kok.
0: Kowe ra nesu.
1: Kandani ora kok bola-bali wis ngomong ora nesu nesu. Ora, aku kok arep nesu. Sopo?
0: Lah wong lagi omong sak kecap wae ngomong wis pirang-pirang kecap kok. Engko nek aku bloko kowe ya njur.
1: Mbok. Ya sapa aku ki tak ngerti. Ayo. Wis prawan apa wis rondo?
0: Ha nek prawan wis sing gelem karo aku ya sapa?
1: Ya ora ngono kok le.
0: Neng upama upama ngono blawa kok ya ora nesu tenan ta.
1: Ora, weh kandhani ora kok.
0: Cah kulon kali ta.
1: Sing suwing ae to.
0: Kok sing suwing?
1: Kulon kali sing bojone suwing ae apa piye?
0: Alah rondone kae lho.
1: Rondone kae?
0: Heeh.
1: Bangke ampera duwe kae.
0: Lho nek lah. Sugih. Omae pirang-pirang gon.
1: Wah, dadi aku ki tak padake karo si kae to. Iyo kulon kali kae to. Sing ora duwe bangkean kae to. Dene anak. Men disekseni anake.
0: Lho. Ayo ora perlu nganusik, ora perlu ngomong dhisik. Kowe iki nek kowe mbok cocok aku tak rono.
1: Lho kok cocok piye ta?
0: Ayo kowe tak wayu ngono lho.
1: Sing Adi Bayu sapa?
2: Ha ya kowe.
1: Ha sing mati aku dhisik mbok kowe dhisik.
2: Iki aku manut kowe lho iki omongane.
1: Kok apa biyen kowe arep ngepek aku ki yo nek wis dadi bojone nek wis anak-anak yo aku terus atok wayah ngono apa
2: piye sampeyan. Lha iki jenenge wong usaha.
1: Lho, usaha kok njur ping arep asing seneng sampean. Keturutan le usaha yo aku. Rumangsane iki yo terus ning arep sak kepenake dhewe.
2: Malah ngeblok. Darak yo malah ngenteng-ngentengi kowe.
1: Katane. Ayo ora enteng-entengan kok. Abot yo men tak sagane.
2: Wis ta mengko kowe tak tukoke kalung.
1: Tah, ra kalungan ra apa-apa. Sesuk anggur sampean sesuk sidone nggone njuk sing wong ra duwe bangkekan kuwi wo tenan wis. Tenan wis. Nek ana apa-apa ya ora usah takon pokoke. Wis ngerti dhewe. Gelo nak. Bapakmu iki lho.
3: Ngomong apa
1: to? Loh, kowe ora ngrasake pikirane mbokne. Iki engko wiwit engko bengi aku wis ora iso turu lho iki engko. Tenan kowe.
3: Ora sing dirembokke apa suka kawon kok surone ra ngilok-ilok.
1: Lho, bapakmu iki saiki bareng wis yaene. Aku le muni wis yaene.
3: Wis yaene iki ya apa?
1: Kok ora biyen-biyen ngono lho. Iki ki arep mulai. Ngono lho.
3: Bapakmu ngapa to?
1: Oh, bapakmu iki wis saiki ki arep salin srengat.
3: Kamu sini wis reget.
1: Kok wis reget iki?
3: Enek salin iki.
1: Salin srengat. Salin srengat iki ora kok wis reget ya are salin klambi liyane ra duwe iki. Bapakmu iki iki kan irak-irik karo cah kulon kali kuwi lho.
3: Sopo e?
1: Alah iyuk sing cah ora ndek bangkekan.
3: Kuwi lho sing ngono kuwi lho. Sing lemu
1: bae kepiye to?
3: Kok nganu wetenge karo dadane padha.
1: Ah, ayo kok. Kuwi jarene kuwi sugih omahe we pirang-pirang meni ngono kuwi bapakmu.
3: Iya bener sugih kae Bu. Sugih daging daginge pas banget ya.
1: Mongko sekilo pira ya?
2: Kuwi rasah gagas omongane mbok. Kuwi omongane wong sing ora gelem mikir.
1: Oh.
2: Wong sing ora gelem budidaya ngono kuwi.
3: Lah bapak tenane piye, Pak? Loh,
2: aku rak meng budidaya usaha kuwi mau to?
1: Yeah. Usaha to usaha men arep senenge dhewe. Usaha iki ya nyambut gawe yo dienggo seneng sak kulawarga. Usaha kok yo men kuwi sing seneng ki men sampean dhewe sik kuwi kok.
2: Aku iki jenenge pikiran ora mletik ya ngono kuwi. Wis.
1: Kok ora mletik piye sampean coba?
2: Mbok sing mletik sithik ngono lho.
1: Ya piye upamane?
2: Lah yo upamane mengko aku dadi bojone yo. Heeh. Kowe tak payo.
3: Oh. Bapak iki arep rabi menah to?
1: Kandani.
3: Arep ngandani yo kuwi. Heeh. Alah ya ampun.
2: Kok apa ora wangun?
3: Bapak iki lah karo simbok kuwi ayo simbok e ka iki.
1: Ora nggon kuwi no.
3: Ora nggon. Simbok pawakane.
2: Ha wong sing dijukuk kuwi angsare.
3: Heeh.
2: Angsare.
1: Kae iki lah. Engko nek wis dadi bojone kuwi, engko ora angsar banget. Iya ta bapakmu.
3: Angsarnya ini. Apa tang angsar?
1: Iya wis ben sak karepe bapakmu.
3: Angsarnya apa ta Pak?
2: Tegese iki rejekine mengko mesti bakal teko dhewe.
1: Lah kae iki kok iso muni ngono sampean?
3: Lah iya bapak wis tau ngakoni apa piye?
1: Ora wis ngerti rejekine saka si iyo ki apa ngono.
2: Lah pitungane saka wong tua kok.
1: Piye
2: pitungan? Pitungan dina kuwi jodohku jane karo yuk kuwi.
1: Lah kok biyen kok ngepek aku?
2: Lah ya karang wis kebacut kok.
1: Nah, ya wis. Kok terus saiki reko-reko arep petunge ketemu karo yuk, ketemu karo yuk. Gawake bendho kapok.
2: Abi nggo apa bendho kuwi?
1: Lah sakarepku nggo golek kayu apa nggo.
3: Kalau mana bapaknya mau ngomong kayak ngomong kok ya karo simbok. Ayo mesti lah simbok mangkel kok ya sampean ki piye to Pak?
2: Ayo karepku ki wong tak omongi bloko aku ora bakal piye-piye ngono malah dadi tak gawe jujur-jujur aku jujur ngono lho kan.
3: Apa jujur kan kaya ngono kuwi ya mepanas sapi kok ya sampean ki.
1: Rumangsane bapakmu ora panas wis saiki ngene. Sampean supaya awak dhewe ki uripe iso kepenak. Saiki budidaya. Wis kepiye? Apa awak dhewe iki golek
3: sarana disarati. Saya ngreposo lho Pak nang
1: abimu
2: niku. Ayo wis perkara kuwi mengko. Ya wong kabeh iki mengko arek gumantung sing kuwasa. Nek panjen sing kuwasa kuwi ngijabahi.
1: Ngijabahi karo yo kuwi.
2: Lho, ayo.
3: aku mau tenan lho.
0: Monggo dhisik ta wong durung rampung lek ngomong kok.
3: Karo kae bapak. Wis
0: kowe ora usah ngrembug yo. Iki aku kuwi diomongi wong.
1: Heeh.
0: Kanggo nekake rejeki kuwi kudu nganggo srana.
1: Ning kudu kulon ngaran kuwi ta?
0: Dudu.
1: Wis kudu ngahanu yo terus buku kono.
0: Mengko ben rejekine awake dhewe kuwi ana lumintu. Kon golek pitik ireng mulus.
1: Oh. Ireng mulus kuwi kabeh ireng ngono.
0: Ha iya. Ha ya wis pokoke sikile ireng, wulune ya ireng. Wis
3: awake dhewe kan duwe pitik ning ireng kabeh ya Pak. Ora
1: kanggo.
0: Jenenge Wido kae kok.
1: Sapa?
0: Wido.
3: Wido ka sapa?
1: Nek Wido ra kana.
0: Ayo. Pitik.
1: Heeh.
0: Pitik iki Wido apa Mido?
1: Ireng mulus.
0: Lho ora nek pitik kae kan ana sing apa rupane ngono kae. Kon golek pitik ireng mulus.
1: Ya boleh golek ngendi kuwi?
0: Ayo. Panjenengan yo golek sak angel ya mbuh kon nang ndi lek golek. Ya wis aku tak lunga wae. Upung iki isih rada surup ta. Aku tekan pasar mlaku ra pas wayahe.
1: Apa pokoke
0: bangun.
1: Cepet-cepet kae lho Pak ne.
0: Heeh.
1: Aja nganti padang.
3: Ora ngira kuwi bapak wile.
1: Ya sak olehe.
0: Ya paling mengko esuk ra yo nek itu terus bali.
3: Ya wis wae lho Pak. Ora apa-apa ngabari lho.
0: Wis ya makasih.

0: ditinggal lunga bojo ki nak tresno kok. Sak nyukane kok kaya ling langut lah ngenteni bojoku ki. Aku iki gumun lho. Bebojoan ki ya wis suwe ning kok katresnane kok ora iso. Ora sudo ngono lho. Apa sing muni ra iso suwe-suwe. Ora sudo tresnane iki. Tak kaya ning telenge ati kuwi ya ming bojoku tok. Mogi ngono. Elak tenan. Ya kok ngene sing jenengane mongko ra Joko lara lho mongko. Ini tresno iki nak Joko lara, nek tekan kuku jagate.
1: Lha apa?
0: Nek nadyan ora Joko lara iki tresnaku iki jan sok glogok banyu genthong. Ir banyu kendi.
2: Bu
0: Bah.
2: Masak
0: bojoku kali.
2: Masak kuwe.
0: Kene Pak E. Dan aku lagi ngenteni ngati walang moto nene. Kene Pak.
2: Ngenteni sapa?
0: Kuwi lho le ngenteni ngati suwi kuwi lho Pak.
2: Blonjo, blonjo ana blonjo. Tuku iwak tetelan.
0: Sik to Pak. Tetelan apa?
2: Tetelan iwak kok.
0: Lah kok iwak tetelan. Tetelan iwak.

0: Wah, sing sak karo balunge kuwi lho sing iwak karo balung kuwi apa?
1: Oh, balungan jenenge sing ana saginge sithik-sithik.
0: Ojo nek balungane balungan omah dadi. Tuku balung katutang iwak sithik-sithik kuwi. No?
1: Dhe cetara.
0: Dhe no. Gaweke tengkleng.
1: Tengkleng apa?
0: Tengkleng iwak gajah. Rana ya. Medus tengkleng.
1: Lah omongi mbok sing mutu mak tengkleng kok iwak gajah. Medus,
0: medus.
1: Didit apa?
0: Didit.
1: Saman makane ya nggawa gagak golunga mana ning ndi?
0: Tak dol.
1: Payu ta, Pak?
0: Tak dol.
1: Payu ta? Payu piro?
0: Wah, wong iki nek ya carane, wong iki nek ya nganggo ego. Mula leku mangkaki repet-repet. Teteng kok aja nganti kaweruan.
1: Oh, ning mangan nganu kok, Pak, wong jaman saiki iki, wong ya angel to golek kaya ngono kuwi iki ya, An.
0: Oh,
1: to. Peteng-peteng yo.
0: Diwasaku ora ngono to.
1: Elak tenan dan igomu piye Pak? Kok dadi payu Pak?
0: Gagak kuwi tak kurungi rapet. Tutupi rapet. Nang prapatan kan, nang pasar kan ono wong golek titik cemani ireng mulus. Ngono, tak akokke. Ki.
1: Hah?
0: Iya, no.
1: Dadi gagak iki tak akokke cemani.
0: Tak akokke pitik ireng mulus.
1: Cemani.
0: Cemani. Wonge ya percaya banget wis. No.
1: Wah, nak kuwi aku ora sarujuk, Pak, nak nggon ngapus.
0: Lah ora sarujuk piye wong nyantar wis dadi duit kok.
1: Apa?
0: Aleh adol gagak lo ora payu. Upama payu ki ora ngapira. Ning bareng aku muni pitik ireng.
1: Cemani ireng ngono.
0: Mongko ana wong buta arep dinggo srana.
1: Wah, ning kuwi jan sana.
0: Usah uni-uni ku diturut.
1: Payu piro, Pak? Payu piro?
0: 100.000.
1: Delek-delek
0: ndek. Loh. Wah, ora ngerti wong iki tak apusi.
1: Wah, jan cite anyir.
0: Gak tau nekke. Pitik. Aku ngaku pitik 100.000. Wes.
1: Oh.
0: Yo, duite. Yo.
1: Di. Pak.
0: Ah, wis kana blonjo.
1: Pak, Pak, Pak.
0: Raka dipaki terus diwadah wae.
1: Pak. Iki to. Sama pesan itu.
0: Apa?
1: Iki ditemes tugel ngene kok.
0: Setugel piye?
1: Iki sampean kliyen amane dhuwit iki mau dipresani ora iki ditemes separo.
0: Beda.
1: Iki mau dipresani to.
0: Lho,
1: iki ki mek setugel iki. Ora dadi.
0: Lho sik, ki mau 100.000 dilempit ngene iki.
1: Hayo sak.
0: Lho mungkin jur ming terus tak sak
1: ngono wae. Ora gelar kok ya mah ya digelar sih kek dhuwit kuwi.
2: Kendure.
0: Dadi iki wis pareng.
1: Ha iki wis separo ngene kok.
0: Wah, mulane ling ngulungke dhuwit ki cepet banget. Lung terus dhek tau lung gagal gagale lungong genjrit. Wah. Diapusi iki aku. Iya. Iya.
1: Nek ngoten sampean jenenge Dino, Dite. Ya digoleki.
0: Nino ngendi?
1: Dino.
0: Oh, tarane Nino.
1: Nino ngete karo sampean nyepelekke ngremehke.
0: Wah.
1: Sampean kudu kaya ngene iki begerak, Pak.
0: Wis. Oh, dadi 100 sing tugel ora payu iki.
1: Iki diurut.
0: Goleke.
1: Goleke, Pak.
0: Oh, brake.
2: Papat, Pak.

0: anu bae Pak Ne. Iki kok le mbleh ki ya ngundang kaum bae. Wong dengku srana kok. Dengku srana ki ya ngundang kaum dadi men ngerti ngono lho.
1: Ya, wis wis mbok kurungi.
0: Wis.
1: Wis
0: tak kurung.
1: Nah, wis. Saiki
0: Nak,
1: aku tak ngomongi tanggo-tanggo.
0: Heeh, kaya anake ben ngundang Pak Kaum. Nak.
2: Pak.
0: Dene anak kowe anu ngundang Pak Kaum kan anak. Undang Pak Kaum.
2: Kenapa?
0: Kon kuwi mleh pitike sik ireng mulus kuwi. Wah, ada dibelah to? Lah iya, iki dinggo perlu anu omah kene.
2: Iya, tak undang Pak Kaum, tak undang Pak Kaum
0: sik ya. Ya. Bareng kowe wae sisan lho, Nak.
2: Oh iya, iya.
0: Kan cepet ngono lho. Tong yo, gek uripe awake dhewe iki men iso temoto, iso. Ah kok mleh.
3: Lah nuwun.
2: Kembar iki, Mbak.
3: Nggih.
0: Alah kok suwe banget to iki kaum iki.
3: Niki lawange nggen pundi?
2: Tambah kaum kene iki ya mung kuwi kok.
0: Nek liyane iki ana ora sing rada.
3: Padha. Ora metu. Ora metu. Tulung kula tak ngombe riyen ben metu.
2: Oh, nggih. Pojokan iki tambah pojokan.
0: Takon ngapa kok nang pojokan kuwi?
2: Areng edok kene.
1: Ayo bapane kaya kuwi ta nak mau nak. Mau ra yo golek.
3: Sudah sik kan belah sinten.
1: Lah. Mengkerien Pak Kaum.
3: Nggih pripun.
1: Niki kula niku ajeng gawe srana, gawe syarat.
3: Oh.
1: Kula kan belehke pitik. Cemani rengulus.
3: Oh, pitik.
1: Nggih. Nggih. Lah nek sing kulino ngaomi njenengan,
3: kula njaluk es niku kula.
1: Kula njaluk Pak. Nggih. Pak Roke. Kula nyuwun tulung mangke kali didongake. Muga-muga urip kula sak keluarga niku
3: mboten mati-mati.
0: Kok mboten mati-mati?
3: Pripun?
1: Kathah rejekine.
0: Nah,
1: diparingi kesarasan.
3: Mesti kuwi niku nang ndongake mesti apik-apik.
2: Iki ten pundi lajeng
3: kula? Pundi?
1: Mbok mulai ngurungi meneng ndi pitike?
0: Kae nang mburi kae apa?
1: Ha nika. Nika teng wingi nika, Pak.
3: Oh, nggih. Nggih.
1: Oh. Anu, Nak.
0: Piye? Pak Ne?
2: Ngapa?
1: Bengak-bengak iki ngapa ta?
0: Pitike iki ndi ta?
1: Tak yo sing nampani kowe sing ngurungi kowe.
0: Lah sing nang kurungan ki kudu pitik ngono kok.
1: Lho, pitik.
0: Kok sing kandha sapa? Tilik ana ta ki lho.
2: Simbok piye kok?
0: Mulane aku ki goleki pitike ki nang ngendi ngono lho kok.
3: Pitik kok antap terus niku bonten iki.
0: Pitik kok antap ta?
3: Lah.
0: Oh, pitik kok antap.
1: Kowe ora sembrono ta mbokmu?
3: Mbak Cabe ditakke ta, Bu?
0: Nek kurungan iki kudu pitik ngene kok pitike iki le daleh ki teng ndi? Ana liyane apa piye?
1: Ha yo mesti siji kuwi pitik ireng mulus. Lah kok malah gagak mbok ana kene iki kepiye? Ya?
0: Oh, sing menake sapa?
1: Iki gagake sapa iki?
0: Malah tekon aku.
3: Kula mriki mboten gawa lho kula.
1: Ngirin Pak Roes. Sabar rumiyin.
0: Sampeyan nek hari kiriyen Pak
2: Kaum. Oh, nggih. Kok di malah aku yo ngene iki.
1: Iki pitik lho, iki mau pitik ireng mulus kanggo srana iki kowe jo.
0: Gagak.
2: Lah iki gagak ngene.
1: Wong gagak kok.
2: Lah iki
1: iso ana pitik ireng mulus.
0: Ha iya ning iki sing ana iki gagak sing tak ulung ka aku kuwi.
2: Sampeyan ngurungi apa?
0: Pitik. Ha iya iki kok. Aku ki ngurungi iki ya iki.
1: Weh lah nek ngono.
0: Sing digakke bapakmu
1: ya. Kapusan aku ki Pak ya.
3: Lah lha iku mbah teng pundi?
1: Ateng prapatan kidul pasar nika, Mbah.
3: Lah nggih
1: kepiye to? Jago kluruk esuk niku wau, sing repet-repet nika.
2: Ya ora iso bedakke gagak karo pitik lho bapakku.
1: Ayo mulo kok bareng wis tak tuku terus diwanahke ngono wae terus wong terus bali.
3: Wah, ya
2: repot. Iya, iki nak ngene iki.
3: Jare belah napa niki kula?
1: Ah, mengkirin Mbah, ampun Mbah, mun dibelah Mbah. Ngono iki syaratnya niku kudu pitik ireng mulo kok nek gagak mboten ngono
0: mengke. Ya ora gunane iki. Awak dhewe ora sida tentrem yo Mas.
1: Ha saiki
3: kudu. Yo pripun?
1: Kula tak golek-golek. Oh nggih. Golek pitik ireng mulus meneh sing kira-kira meneh.

ingkang kadamel saking kajeng benten kalian mayang guleh ingkang memper boneka. Menawi wayang klitik tipis kados dene wayang kulit, wayang klitik kaanggit dening Pangeran Pekik Adipati ing Surabaya. Menawi ing Jawa Tengah, wayang klitik memper kalian wayang gedhog. Tokoh wayang anagem dodot rapean keris soho ngagem tekes utawi iket. Sumber carita wayang klitik kapendhet saking carita Panji. Tuladhanipun Panji Kudolalian ing karajan Pejajaran ngrembaka ngantos dumugi jaman Prabu Brawijaya ing Majapahit. Gamelan kang minangka pangiring namung prasaja kanthi ginakaken gongso laras slindro.

0: tinimbang mengalihakan Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, latalah.

0: apa tuh? Ora usah bengok-bengok. Aku nang kene.
1: Tulungono aku, Kang. Tulungono.
0: Kowe iki doyak begal ngono apa kepiye?
1: Ora, Kang, ora. Motorku ilat.
0: Gosek, gosek. Durung tahu-tahune aku krungu kowe duwe motor iki lho.
1: Kuwi motor olehku tuku nganggo duit kantor, Kang.
0: Nganggo apa nyileh? Sing cetha kowe lho.
1: Anu ya apa? Nyileh. Aku nyileh, Kang.
0: Ya wis nembong.
1: Ayo. nek kuwi ya durung.
0: Ayo, kowe. Ngakumu nyileh nanging ora nembong ngono kok. Kuwi jenenge nyolong.
1: Lah aku kepepet sih, Kang.
0: Wengakno kupingmu ya, Long.
1: Piye, Kang?
0: Kepepet to kaya ngopo? Sok sapa wae ora dibenerke tumindak sing nerak hukum.
1: Oh iya iya.
0: Wong kuwi gumantung tandurane. Sapa nandur bakal ngunduh. Tandurane becik unduhane ya becik.
1: Iya.
0: Kosok baline yen tandurane ala, unduhane ya ala lho.
1: Ngono ya, Kang.
0: Ha ya mesti ngono.
1: Oh.
0: Halo kowe kuwi, barang oleh nyolong, genti dicolong kok nglabahi. Oh, ora memper, ora ngrumangsani kowe.
1: Iya, Kang, iya aku luput.
0: Kowe
1: aku ke... luput, Kang.
0: Ya wis, saiki kowe ngasuh dhisik ning jero kana ya.
1: Matur nuwun ya, Kang. Matur nuwun banget.
0: Ya. Nanging aja klerunggon. Nyangsel nomor 1 ya.
1: Lho,
0: bareng karo tahanan liyane.
1: Apa? Tahanan.
0: Ah iya ngono kok. Lah rumangsamu kene iku omahku ngono kepiye?
1: Lho.
0: Dak meneh ngerti ya, Long. Saiki aku ki lagi dinas nang kene, Long. Kantor pembasmi koruptor. Ngerti ya?
1: Walah, awal.
0: Wes, kono ndang mlebu. Kutuk marani sundo kowe iki, Long, Long.
2: Pro 4 RRI Semarang. Jos tenang.

أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. صدق الله العظيم. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Hadi Kusuma saking Pro Sekawan RRI Semarang wonten ing acara ngudi kasuwargan. Sesarengan wonten ing sonten punika monggo kita tansah nglahiraken ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang Maha Welas saha ingkang Maha Asih. Awit kanthi rahmat nikmat saha welas asihipun Allah wonten ing sonten punika, kula lan panjenengan sedaya para pamirsa ingkang minulya, lumantar ngudi kasuwargan punika sesarengan saged mirengaken ningkataken iman dumateng Allah Ta'ala kanthi ayat-ayatipun Allah. Kanthi punika monggo bil qaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi tansah Allah nambahi kenikmatan ingkang sampun kaparingaken dumateng pribadi kita sedaya kanthi nglahiraken rasa syukur kalimah hamdalah kala wau. Lan saestu bilih kenikmatan ingkang sampun kaparingaken dumateng kita sedaya punika para pamirsa bilih punika kala wau kita yakini saking ngarsanipun Allah ingkang Maha Rahmanur Rahim. Menawi mboten wonten rahmatipun Allah para pamirsa, sonten punika panjenengan mboten saged mirengaken suwanten ngudi kasuwargan saking Ali Imron. Nggih, kanthi rahmatipun Allah tutuk kita, pangrungu kita, peningal kita saha sedaya organ-organ tubuh ingkang wonten nglebet, jantung, ginjal, lambung, ati, usus lan sak penunggalanipun tesih berfungsi sesuai fitrahipun Allah Subhanallahu wa ta'ala. Punika sebab saking rahmatipun Allah ingkang Maha Welas ingkang Maha Asih. Para pamirsa ingkang minulya, cumbi menawi kita penggalih kala wingi wonten tetanggi kita sontenipun tesih mboten napa-napa, nggih enjangipun tesih tindak kantor nindakaken nggih punika pedamelanipun. Ning ewadene semanten dalunipun wonten berita innalillahi wa inna ilahi roji'un. Sampun kapundhut dening Allah si Fulan bin Fulan. Punika berita ingkang menawi kita penggalih kagemipun sanak kadang sederek nggih kados ngagetaken kados ngaten punika. Ananging para pamirsa ingkang minulya, menawi sampun wekdalipun bilih Allah badhe mundhut badhe kasowanaken dumateng Allah, punika mboten namung tiyang ingkang sehat, ingkang sakit, ingkang nem, ingkang tuwa, ingkang bayi lan sak panunggalanipun. Punika sedaya kawula menawi sampun titi wancinipun nggih badhe kapundhut dening Allah Ta'ala.
Pramila punika para pamirsa monggo kula ajak sarengan. Sebab pejah punika, mati punika rahasianipun Allah Subhanallah wa taala. Saderengipun kita kapundhut dening Allah, monggo kita tansah ningkataken takwa dumateng Allah ingkang Maha Welas Asih. Sebab nggih namung tiyang ingkang takwa punika ingkang badhe pinaringan karaharjan keamanan kasantosan. Kados dene firmanipun Allah wonten ing surat Al-Hijr ayat 56. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sak temene wong-wong kang padha takwa iku ana ing sajroning surga ingkang wonten ing lebetipun wonten taman-taman lan mata air ingkang mengalir. Udkhuluha bisalamin aminin. Lajeng firmanipun Allah mlebu sliramu kabeh ana ing sajerone surga iki kanthi sejahtera lan aman. Subhanallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Duh Gusti, mugi panjenengan nglebetaken kawula golonganipun tiyang ingkang takwa ingkang bekti dumateng panjenengan. Para pamirsa ingkang minulya, selawat sarta salam

sami, sregep amal, sregep syukur, insya Allah dosane bakal dilebur. Para pamirsa ingkang minulya, selawat serta salam mugi tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, keluarga saha para umatipun ingkang kalomben sak menika lan fa insyaallah ingkang badhe tumugi mugi tansah Allah bimbing paring kegiatan anggenipun nindakaken dawuhipun Allah, mugi tansah pinaringan kesabaran lan nebihi punapa ingkang dados awisanipun Allah subhanallahu wa ta'ala. Ing akhiripun sedayanipun tansah pinaringan rahmat, wilujeng slamet dunya ngantos wonten ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, gesang punika menawi mboten kita landasi kanthi syukur, kados ngeten punika penggalih utawi manah ngeten nika mboten saged ayem. Gesangipun nggih badhe ngrangsang. Ngerti tanggane tuku TV panas adem masuk angin. Lah ya lah wong wingi lagi bar tuku mobil kok saiki genti tuku TV. Lah ya ngerti tanggane wingi tuku mobil malah semaput. Bandang bar ngono mobile we durung ngasih nomere metu wis ganti tuku TV. Dadi masuk angin. Artosipun napa para pamirsa? Menawi penggalih punika mboten kita isi kanthi syukur nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita punika nggih tansah badhe ngrangsang pikiranipun, tansah badhe ngrangsang penggalihipun ing akhiripun punapa ingkang nggih punika kapirsanan lewat peningal punika pengenipun ngeraih. Nanging kados ngeten punika napa mboten pikantuk para pamirsa? Nggih pikantuk, berusaha untuk memenuhi kebetahan gesang punika nggih memang wajib. Nanging saksampunipun dipun upayaaken, saksampunipun sampun berusaha ning kok dereng kacepeng punapa ingkang dados kaping kepinginan punika kala wau, nggih kedahipun emut kanthi nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng kita. Manah punika kedah dipun isi kanthi raos syukur dumateng Allah subhanallahu wa ta'ala. Lah iya, wonge mau tanggone tuku TV, ya alhamdulillah. TV-ne tanggone anyar, engko nak anu kapan-kapan ya iso nonton bareng. Alhamdulillah tanggone tuku mobil, engko nak pas besuk tanggone no sing lara iso nunut lan sak panunggalanipun. Dados kanthi raos remen syukur kados ngeten punika, punika ingkang kawestanan sejahtera lan aman. Lah tiyang ingkang takwa punika ingkang bekti dumateng Allah punika badhe dipun lebetaken wonten ing surganipun Allah kanthi sejahtera lan aman.

tiang ingkang wonten ing surganipun Allah punika manahipun kagungan manah ingkang ngremenaken, ingkang aman boten wonten penggalih utawi raos ingkang boten ngremenaken, sedayanipun tansah ngremenaken. Dados kados dene punapa ingkang kita raosaken wonten ing dunya ngeten punika, menawi kita kagungan penggalih kepinginan, oh pengin mangan napa penyet, pengin mangan sate ya penyet ayam goreng, pengin mangan sate kambing, pengin mangan napa kemawon katurutan. Artosipun mboten wonten dedaharan ingkang dipun sireki. Wong kok nak mangan sate wedhus engko dadine napa punika darah tinggine kumat. Wedi engko nak stroke sebab wis duwe penyakit darah tinggi lan sak panunggalanipun. Lah kados ngeten punika para pamirsa, kedah sebab punapa menawi raos syukur nikmat ingkang sampun Allah paringaken nggih salah setunggalipun nikmat sehat. Lah iya nak wong liya iso keturutan apa sing dadi kepinginan, nak pribadinipun kita punika dereng utawi dereng keturutan punika nggih kedah mirsani punapa nikmat sak sanesipun ingkang sampun Allah paringaken. Artosipun apa? Iya wong kae iso tuku mobil nanging wonge lara-laranen. Lah terus akhire mirsani pribadinipun kiyambak, alhamdulillah aku rung iso tuku mobil nanging diparingi waras, diparingi awake sehat. Mangan apa wae karo sambel ya nikmat. Kados ngeten punika. Dados menawi wonten ing raos punika tansah wonten raos syukur dumateng Allah, fa insyaallah punika ingkang saged ndadosaken tentremipun manah. Lah prilaku tiyang takwa rikala gesangipun punika nggih punika tansah syukur nikmat ingkang sampun kaparengaken dumateng pribadinipun. La ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sing sapa wonge syukur nikmat ingkang sampun kaparengaken mongko Allah badhe paring tambah kenikmatan dumateng pribadinipun. Lan sing sapa wonge kufur nikmat mboten purun syukur dumateng Allah, mongko ayab Allah sangat pedih. Punika para pamirsa, dados menawi kita tansah emut nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng kita punika, menawi kita etang setunggalan setunggalanipun punika mboten, kita punika mboten saged ngetang kados ngeten punika. Pramula wonten ing syair kalawau bektinipun tondo syukur punika, para rawuh monggo sami sholat duhur. Lah punika dados siang anggenipun nyambut damel nggih, anggene ngempeng gawian sing dadi pak tani ya anggone macul ya mempeng, ning sawah ya mempeng, sing ning dados kuli bangunan ya mempeng, kerja kantoran ya mempeng, giat anggenipun nyambut damel. Niku betek-beteke mung golek napa? Golek rezeki, golek rezekine fisik utawi lahir, nggo nyukupi kebutuhaning badan wadak. Lan nanging ampun ngantos kesupen menungso punika saksanesipun raga nggih enten nyawanipun. Lah menawi kados raga ngeten punika padha sami nggih punika memperhatikan, wah kudu dikai
dedaran sing memenuhi empat sihat lima sempurna. Ananging kathah manungsa ingkang padha sami kesupen bilih nyawa punika nggih kedah dipun paringi nikmat empat sehat lima sempurna. Lah contonipun napa? Lah ya nek wis wektune awan niku wau wis ngoten istirahat sekedap punapa kanthi nindakaken salat duhur. Aja kok bablas wae. Kerja wis dikae wektu isoma, istirahat, salat karo makan. Lah ning sing dijiko mung istirahat karo mangane tok salate lali. Lah niki kados ngeten punika tesih kathah sederek kita para pamirsa sing dosami kesupen boten maringi dedaharan nyawa. Lah nyawa kuwi mau awet esuk teko awan dienggo kerja. Lah nek ora ana nyawane ragane apa ya iso kerja to para pamirsa. Lah ning wedine ngono ragane krasa ngeleh awan terus padha dahar siang. Ngeten punika ragane kesel padha istirahat. Ning lali mboten nindakaken salat dhuhur. Berarti ingkang kados ngeten punika niku termasuk ingkang dipun wastani tiyang ingkang mboten syukur dumateng Allah Subhanahu taala. Lah nek sing diparingi syukur punika ya rogone dipangani, nyawane nggih dipakani kanthi nindakaken raos syukur, nindakaken salat dhuhur. Ngoten punika. Pramila para

Dhuhur. Lah nika. Dados salat dhuhur punika minangka tandha yekti bilih piyambake punika syukur nikmat ingkang sampun kaparingaken dumateng piyambakipun saking Allah ingkang Maha Syukur. Lah, kanthi punika Allah badhe mbimbing dumateng manahipun anggenipun urip, anggenipun gesang, boten badhe gesang kanthi ngawur. Tegese napa para pamirsa? Tegesipun menawi manah, menawi ati, menawi gesang punika boten wonten remipun. Lah remipun gesang punika nggih iman. Punika padha karo sami ugi dipun umpamaaken numpak mobil ning ora ana rime. Numpak mobil ora ana rime mesti nggih badhe nyengsaraaken, badhe nyilakaaken boten namung piyambakipun nanging nggih badhe nyilakaaken tiyang sanes. Lah remipun iman, lah iman punika yekti tandhanipun nindakaken salat. Fa insyaallah tiyang ingkang nggih kerja awanipun nggih salat emut salat dhuhur kados ngeten punika insyaallah badhe dipun bimbing dening Allah Subhanallah taala gesangipun boten badhe ngawur. Tegesipun anggenipun pados rezeki punika nggih boten rezeki ingkang haram, rezeki ingkang halal ingkang tansah badhe dipun padosake. Punika para pamirsa, dados tiyang ingkang dipun lebetaken surga punika kagungan manah, manahipun sejahtera lan aman. Wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururim muttaqabilin. Lan kami Allah badhe nglenyapaken sedaya raos dendam wonten ing manahipun. Wonten ing manahipun tiyang-tiyang ingkang dipun lebetaken surga punika. Tiyang-tiyang ingkang wonten ing surga punika rumaos kados sami pasederekan lenggah berhadap-hadapan wonten ing sakninggilipun dipan-dipan. Para pamirsa, dados tiyang ingkang wonten surganipun Allah punika mboten kagungan raos dendam. Wonten ing manahipun tansah ngremenaken. Artosipun napa para pamirsa? Artosipun menawi kita badhe pengin mlebet wonten ing surganipun Allah ingkang dipun gambaraken kebak kenikmatan kala wau, lah anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika manah kita nggih tansah kita isi kanthi bekti dumateng Allah. Kita resiki manah punika saking penyakit-penyakit ati. Ora jengkelan, ora ndongkol, ora nesunan, ora lara ati. Ya. Dados penyakit-penyakit ati sombong, takabur, riak, jengkel, ndongkol, marah, kecewa lan sak panunggalanipun punika kedah dipun resikaken saking manah, saking penggalih. Supados punapa para pamirsa? Supados kagungan manah ingkang ngremenaken, ingkang bahagiaaken, ingkang sejahtera, aman lan sentosa kados ngeten punika. Lah menawi wonten ing manah punika wonten raos dendam, lara ati ngeten punika ndadosaken boten sekecanipun gesang para pamirsa. Contonipun napa? Conto lah ya ati niku nampun wonten penyakit raos jengkel, loro ati ngeten punika
niku wau saged nggih punika nyebabaken penyakit tekanan darah tinggi. Lah kok saged? Nggih, contonipun ngeten. Misalipun kagungan nesu kalih sederek kalih rencangipun misalipun. Lah yo mau-mau ki yo detak jantunge nggih lancar, nggih normal. Ning gara-gara ketemu karo uang sing dilorone ati sebab uang kuwi wis nglarake ati, wis ngrugekke. Wah akhire memendam raos nesu. Wah akhire napase tersengal-sengal sebab memendam rasa jengkel niku wau. Lah detak jantung ingkang kala wau normal akhire cepet sebab punika wau memendam raos nesu niku wau. Dok dok dok dok dok dok dok kados ngeten punika. Lah sasampunipun ngeten pripun akhiripun punika sing maune sirkulasi darah lancar normal akhiripun dados terpompa minggah sedaya wonten ing sirahipun. Akhiripun pasuryanipun ketingal abang meranang. Nah kados ngeten punika sebab ingkang dadosaken penyakit tekanan darah tinggi sebab ana ing raos manahipun jengkel lan loro ati. Wal kadziminal ghaidho. Lah punika menawi saged nahan amarah tiyang ingkang kados ngeten punika ingkang kawestanan tiyang ingkang takwa. Lah anggenipun gesang ngresekaken nyucikaken manahipun penggalihipun saking penyakit-penyakit ati. Pak insyaallah menawi manah punika kebak raos syukur dumateng Allah dipunresakaken saking penyakit-penyakit mazmumah dipun gantos penyakit mahmudah punika ingkang handadosaken tentremipun manah ingkang dadosaken gesangipun gesang ingkang pinaringan karaharjan. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Wong-wong ana ing jero surga iku ora krasa lelah, keselan capek wonten ing saklebetipun surga. Lan wong-wong iku boten badhe dipun dalaken saking surga kala wau. Subhanallah. Surat Al-Hijr ayat 58. Dados tiyang ingkang wonten ing lebetipun surga punika mboten kagungan rasa kesel, mboten kagungan rasa capek lan sak panunggalanipun. Artosipun napa para pamirsa? Menawi gesang kita punika kebak anggenipun syukur dumateng Allah, kebak anggenipun qanaah dumateng Allah, kebak anggenipun bekti dumateng Allah, manahipun tansah dipun suceni resekaken saking manah ingkang jengkel, dongkol, marah lan sak panunggalanipun, fa insyaallah badanipun nggih kraos seger, badanipun nggih kraos sumengah.

Pamirsa stresno Kang Mas Bayu pamitangan perompat RRI Semarang matur nuwun sanget panjenengan midhangetaken giaran perompat RRI Semarang ngantos rekal gantalo menika saperangan segahan saperangan acara sampun katur lan saperang lipur panjenengan ing wetene dalu menika hanjang kepilih lipur ingkang kepareng katuraken teng ngarsa panjenengan enggal katuraken giaran ringgit wacucal ingkang dalu menika badhe ngaturaken lampahan Kokrasana jumeneng ratu ing badhe katuraken dening Ki Mantep Sudarsono. Semoga pamirsa sresna sami panjenengan ing laras miwah ing dalu menika ing malam minggu menika ngingkar-ingkar sarira ngingkar-ingkar manah kula dherekaken panjenengan midhangetaken giaran ringgit wacucal sedalu natas sesarengan Ki Mantep Sudarsono ing perompat RRI Semarang dalu menika. Semoga kula dherekaken midhangetaken ngantos mangke dungkap tancap kayon.

0: jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Nyai. Nyai Harya Prabu apa dene sira Dimas Ugrasena? Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Kawula nuwun wonten timbalan iki kadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Nyai. Moro diagi eling-elingen. Coba eling-elingen jadi. Goning sun jumeneng Narendra tekan ing riklungguhan iki wis pirang parsa jadi. Wena kala. Ya Mas Ugrasena, wonten timbalan iki gak dawuh Kang Mas. Kira-kira wis pirang taun ya jadi. Mesiripun sampun petawis dangu. Nariko penjenenganipun jumeneng noto rumiyin meniko ulolan paduka tasih jejoko. Kamongko sak mangke Kang Mas Harya Prabu sampun peputra setunggal Nini Dewi Rukmini. Malah kulo piyambai ngisipun anak-anak kalih Nini Setya Bumo kalian Setyaki kalih-kalih pun sampun perawan lan jejoko Horojobi. Nek ngono yen mung 18 taun wae wis ana ya di. Wah iki sampun wonten Kang Mas. Yen 20 taun langkung Kang Mas. 20 taun wonten. Apa kira-kira selawik lho kusik to kusik ah. Harya Prabu, mun kula wonten dawuh. Ditakoni wong tuwa randang pangsulan kok malah udur karepe dhewe. Inggih. Nyuwun pangapunten Koko Prabu. Ya wis ora dadi ngopo. Ruhani ro yaji. Mulane siading sun dangu mungguh wis pirang warsa nggone ingsun jumeneng nata iki jalaran. Pun kakang wis rumangsa kladuk yuswa. Selawi taun nggone ingsun ngasta pusaraning praja mau wis cukup suwe. Wektu iki wis wancine. Putraku kakung pembarep Kang kudu tumuli sumulih keprabon. Sopo maneh to yayi kang weneng. Gumanti kalengganing sun kejobo mung anakmu si Kakrasana. Lho nggih. Kaluhuran dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Nanging yayi. Nanging wangune anakmu Kakrasana isih durung gelem jumeneng nata. Saben-saben tak pari perkara iki dheweke mung tansah semaya. Saben tak rasane bakal tak jumenengake ratu dheweke banjur matur yen durung gelem nglakoni. Jarine rumangsa durung cukup sangune, durung genep pirantine. Oh, mekaten kok Prabu. Ugrasena iya. Mongko manut pangrasaning sun. Anakmu tetulune pisan yaiku Kakrasana, Narayana lan Bratajaya kae kaya-kaya wis ora kuciwa samubarange. Mungguing umur, wis cukup diwasa, tumrap kagunan apa wae sarwa mumpuni. Apa maneh bab perkara kadigdayan, Kakrasana Narayana kae wis kena dijago temenan, perlu dijagake butuh. Yen ana bot repot sewanci-wanci ora bakal mblenjani. Lho nggih, mula kasinggihan dawuh patukon yang Koko Prabu. Lah ing atase wis ora kuciwa samubarange kaya mengkono to yayi saben-saben tak tari arep tak jumenengake Narendra kok mesti pijer semoyo wae. Aturi anakmu Kakrasana jare dheweke isih kepingin gayuh wuwing kawruh. Njur kawruh apa meneh sing arep digayuh kuwi jare coba. Mongko menawi saking pemanggih kula Koko Prabu. Kawruh tetanen sampun mumpuni, wis mumpuni. Ayo pirang taun coba Kakrasana dadi wong tani eneng widara kandang biyen kae. Tenge Koko Prabu. Kapanditan iki sampun nyakup, wis cukup. Lah wong entuke senjata nenggala lan trigoro bareng ora ya nalika nglakoni topo eneng pertapan harga liman kae to yayi. Mriki kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis aja dirembuk nek perkara kuwi. Kadik dayane anakmu kok krasana kaya persasat tanpa tanding. Apa meneh ing bab kawruh tata praja? Awan bengi nggonku gegulang nganti bontos kamruwi.
1: Kok Prabu?
0: Piye janji?
1: Menawi tetulo mekaten menika naminipun sampun nyakup ing samukawis.
0: Lah iya. Kaya ngono kok jare rumangsa isih kurang ki arep golek apa? Malah wis orang Candra iki bocah telu mau padha oncat saka kasatriyan tanpa pamit. Mbuh, nyandi lungane ora ana kang sumuruh.
2: Koko Prabu. Lajeng kinten-kinten dateng pundi kisahipun, Koko Prabu?
0: Saka pangrasaku lupute nglakoni tapa ya meguru menyang gunung-gunung kana mbok menawa yayi. Bocah telu kae saben lunga saka praja, mesti ora mrucut saka rong bab mau. Lupute nglakoni tapa brata ya golek wong pinter nuli digurune nganti tuntas.
1: Lur iki, kasinggihan dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Yayi. Lajeng nganti lelakon iki keplantrang-plantrang gone padha gandrung kepinteran. Banjur besok kapan gon ku seleh keprabon janji.
3: Anjra ingkang puspita rum.

0: tak ngenteni garis yang paper stain. Kapan kelakonnya jadi? Hmm?
1: Kanjeng Koko Prabu. Piye Gresina? Sareng kula manah-manah ingkang tawisipun paduka Koko Prabu. Jo Kang Mas Kumbinawa jebul sami samil resipun.
0: Ah. Rembugan iki sing maton Gresina. Ora ana panemu loro-loro kok padha beneri. Ora ketang setitik mesti kudu nganggo geseh.
1: Mila kasinggihan. Ing antawisipun dawuh paduka Koko Prabu lan Kakang Mas wau samil resipun nanging meksa wonten ingkang kirang bener.
0: Jeng kok anggap kurang bener sapa?
1: Nyuwun pangapunten sedulurpun ingkang kirang pratitis menika malah paduka Kanjeng Koko Prabu piyambak.
0: Lho kok malah aku sing kok anggap geseh iki piye? Dasarmu apa Gresina? Hmm?
1: Koko Prabu jimat pepunden kulo ingkang rayi mboten maibin menggah kapinterlan kadik dayanipun anak kulo pun kokroso nengkang ketilo sampun punjul ing apapak merojol ing akerep nanging mugi kawuningan bilih kepinterlanan kadik dayan mboten wonten ajinipun menawi sampun katanjaken kangge mitulungi sesami ingkang wekasanipun saged murakapi bebrayan agung. Nanging menawi kadik dayan namung dipun ginakaken kangge nyekapi kabetahanipun piyambak utawi tebih-tebihipun namung kangge murakapi kulawarga. Oh, Koko Prabu, jiwa kasatriyanipun ingkang putra Kakrasana mboten badhe cinatek wonten ing gancar sejarah lelabetaning bangsa Mandura.

0: Bekti kulo katur, Kang Mas.
1: Iya. Narayana, bektimu wis tak tampa.
2: Kakang kok krasana bektiku katur, Kakang.
1: Bratajaya. Yo, para bekti wis tak tampa, Yayi. Sungkem kulo katur, Raden. Kakang Udawa iya, bektimu tak tampa. Ndadekake lega bungah rasane atiku. Ora ngono kok padha pating gruduk nusul mrene iki do ngopo? Rumangsaku kok anggere ana wong tuwa mingses titik wae kok dadi ora gelem keri. Ngregon-ngregon wong duwe gegayuhan. Bratajaya barang kuwi bocah wadon kono ning omah wae kok dadi senengane melu kluyuran. Udawa iki ya ngono. Ora betah melek ngono ya anggrene wong lunga kok mesti ribut e toto-toto. Lah wit ana rombongan kok ora entuk melu. Nyiter ora teyeng ngono kok dadi. Karepe nyandhi kok moh keri. Girong-girong ora gelem. Nek luwe ngusuh nek war ngantuk. Sinten? Ayo kuwi-kuwi kok sinten? Oh kula to. Ora krasa aku. Wong tuwa kok senengane guyonan. Narayana.
2: Nuwun kula wonten dawuh.
1: Bratajaya.
2: Ana dawuh mopo, Kakang?
1: Kowe padha nusul mrene iki duwe karep apa?
2: Mriki nggih.
0: Gentos kula nyuwun jawab, Kang Mas. Dene paduka Kang Mas Kakrasana kok jumeneng pandhita wonten pertapan rewon toko ngriki lajeng peparepasi Jaladara menika kagungan panjangka menapa?
1: Wira bocah iki ora waras tenan. Ana ditakoni durung wangsulan kok malah genti takon. Kowe iki waras apa gendeng Narayana?
0: Lho, sabar Kang Mas, sabar. Pramila kula kalian Bratajaya nusul mriki menika ing sebab kepingin mangertos kepareng paduka Kang Mas. Lho wong penak-penak arep didadekake ratu kok ora gelem kok malah pilaur munggah gunung dadi pendeta kuwi gek sing digayuh wae apa. Lho menika kula ingkang dereng ndungkap ngaten lho Kang Mas.
2: Ya Kakang. Anane aku nusul mrene jalaran ora tega weruh seragammu sing aneh-aneh. Wong arep dimuktekake wae kok ora gelem malah trimo cecik wono kene. Kowe-kowe jan-jan iki waras apa ora to Kakang?
1: Lho ora malah ngedan-ngedan ke wong gerang to. Ya ora menang aku rembukan karo bocah loro iki. Ngene ya, Di. Kowe sak kadang tak jarawani padha katekno. Cara ngaten Kang Mas.
2: Ya kepriye Kakang?
1: Yen pancen uripku iki wis ora kekurangan samu barang. Bab kagunan wis tak cakup, bab kadigdayan jagat wis nekseni. Bab kamukten aku calon ratu Mandura. Apa meneh bab perkara piandel tanganku iki wetengen iki wis isi senjata nenggala lan alugara.
0: Meneh nggih, kasinggihan.
1: Nanging isi ana siji sing aku durung duwe. Ya kuwi bojo,
0: nggih to?
1: Nah, rak tenan.
2: Engko dhisik nek kepengin palakrama apa wis kagungan pilihan to Kakang?
1: Yo, sejatine pun Kakang wis duwe pilihan, Bratajaya.
2: Putri ngendi sapa jenenge Kakang?
1: Persajan wae. Aku wis duwe pilihan
0: Putri Mandrakat majane Paman Prabu Salya sing mbarep jenenge Dewi Irawati.
1: Heeh, bener. Narayana jenenge Irawati Putri Mandraka.
2: Lakine kok ya manjar wae to Kakang nek mung Irawati wae kok dadak kok rewangi nungsang puyang madeg dadi pendhita bareng. Kuwi ya ben apa to Kakang? Lah mbok ya wis ndang matur wae ana. Ngersane Kanjeng Rama mengko ben dirembuk tuwa padha tuwa.
1: Karpu ya ngono, nanging dadekno sumurupmu. Wektu jene iki Dewi Rawati ilang saka kedaton Mandaraka jalaran dicolong maling, mula banjur digawe sayembara. Sapa-sapa sing bisa ngundurake Dewi Rawati yen kakung arep didhaopake yen putri didadekake dulur sing Narawadi. Moko Kakang Mas Kokrasana ora pirsa sapa sing nyolong saking judheke njur tapa Brata.
2: Apa ya mengkono to Kakang? Kakang Kokrasana. Kakang.
1: Ana wong wis aja takon wis ngerti kok dadak padha dirembuk. Anggere kene ngatung disiki, ngatung disiki. Kono do jagongan dhewe kene ngono.
0: Wis padha ngerti wae tik, dadak nganggo takon barang. Padunung ngarep nyenyenges karo wong tuwa tik.
1: Meneng ora udawa. Cengengesan.
0: Nyuwun pangapunten, Kang Mas. Kula lan Bratajaya menika pinten-pinten dinten madosi panjenengan boten pinanggih. Mula kangen sanget sareng pinanggih nggih jebul Kakang Mas nedeng mertapa wonten mriki. Pramila menika namung kangge gegojegan sawetawis kangge njampeni sayah. Tak ngaten to, Kang Mas.
1: Diapurmu. Kene iki judhek-judhek tenan jare. Senengane do garape wong lagi bingung. Loh.
0: Kok ngaten?
2: Ya kok nganti bingung sabab e apa?
1: Rasa takon. Ora urung ya arep ngece we. Ora urung aku ngatung didisiki meneh.
0: Sida. Angger mriyen. Ngaten lho Kang Mas. Kula suwan mriki menika pancen sengaja badhe sabiyantu dateng paduka. Kula mangertos bilih dinten menika Kakang Mas nedhengipun karibetan jalaran. Sampun kelajeng nyagahi mupu sayembaranipun Paman Prabu Salya. Nanging judhek jalaran dereng kuninga sinten ingkang nyidra Dewi Rawati lan wonten pun didunungipun rengging ngaten to Kang Mas.
1: Yo, panjenengan para nyata Narayana. Lah kuwi. Mula aku ditarik arep dijumenengake ratu isih semaya kuwi jalaran kepingin omah-omah dhisik. Mung aku duwe idam-idaman kepingin opor bebek mentah saka awake dhewe. Aja nganti ngrepoti wong tuwa. Karep-arep palakrama dhewe, engko Kanjeng Rama mung kari mengestoni wae aja nganti gawe ribet. Sing tak tuju Dewi Rawati nanging jebul dicolong maling aguna. Moko sprene aku durung entuk. Sisik melikane ngendi dununge? Mulaku njur munggah gunung Rewantaka iki. Lan madhek pendhita aran Wasi Jaladara.
0: Oh, mekaten to.
1: Iya.
0: Boten to. Nalika Kakang Mas nyagai sayembaranipun Paman Prabu Salya, kala semanten menika. Menapa iki? Mawi nami Wasi Jaladara ngaten.
1: Iya. Pancen aku ora ngaku yen putra Mandura.
0: Lah pamrihipun? Kok boten prasaja?
1: Pamrihku sepisan, upama nggonku mupu sayembara iki mengko kasil, nggonku palakrama arep tak angkati dhewe, ora dadak matur Kanjeng Rama. Mengko weruh-weruh wis tak boyong nyang Mandura ngono wae karepku ngono. Menika namanipun bikin kejutan ngaten. Dadi rampung awake dhewe rasa ngrepotke wong tuwa. Ngerti-ngerti. Terus diasta kundur ngaten mawon. Iku namanipun rampung badanipun piyambak. Rasa dirembuk ndaki ora urung nek radadi ya apa. Panjenengan iki res. Lah kuwi Narayana, pamrihku kaya mengkono kuwi.
0: Ngaten to.
1: Dene sing kaping pindhone upama budidayaku mengko gagal. Aja nganti ngeling semi Kanjeng Rama. Mula aku ora ngaku aran Kakrasana nanging Masih Jaladara. Lan semune Paman Prabu Salya kok ya ora titen. Ora pirsa sapa sejatine Jaladara.
0: Mekaten Kang Mas.
1: Iya.
0: Nuwun sewu nggih Kang Mas. Keparenga kula nyuwun dawuh. Donya menika menapa wonten tiyang ingkang saged gesang piyambak tanpa pambiyantuning tiyang sanes?
1: Ayo ora ono, ora ketang sithik menungsa urip ana donya iki mesti keputangan budi karo padha-padha.
0: Lah kenging menapa? Kakang Mas kok sajak puguh badhe mentas piyambak lan kagungan tekad mboten nedya ngripeti sanak sederek badhe palakrama kemawon kok lajeng minggah gunung tapa Brata tanpa jawil-jawil para kadang
2: menapa ngaten menika sampun leres.
1: Lho nek rumah saku bener.
2: Nanging nyatanipun nika dinten menika pinan tasih judhek dereng kuninga dunungipun Dewi Rawati. Ora pripun niku?
1: Nah kuwi. Ana kono kuwi. Kowe iki senengamu moyoki karo wong gerang. Ning apa ya pecus goleki Rawati ora coba.
2: Oh anek kula ngertoske mawon, ngertos Kang Mas. Kula ngertos sinten ingkang nidur Dewi Rawati lan ngertos wonten pundi dunungipun.
1: Ana panjenengan kuwi ngerti mboten diomongake. Mesake. Ayo, nek panjenengan ngerti kuwi wong pertitis, ayo kandakno. Ana ngendi papan panggonane?
2: Iya to Kakang, nek pancen kuwi ngerti mboten to aturake. Ana ngendi Kakang tununge Kakang Mbok Rawati? Ammo aku kondo-kondo apa? Wong kudu jare ora arep njaluk tulung karo sapa wae kok.
1: Jare mau nasi opor.
2: Kok nasi opor kepinten iki? Opor bebek.
1: Krungu ku rawon.
2: Wong kok senengane telu nyoran ora. Mari kowe ngarep. Kang Mas arep opor bebek teksi mentah sawah dhewek. Yo nek gelem tak rewangi ya nek ora. Lah kok tiwas ora bau?
1: Narayana. Narayana.
2: Kula Kang Mas.
1: Kandhamu kuwi guyon apa tenan?
2: Engkang pundi?
1: Yo olehmu ngucap yen ngerti dunungi Rawati mau.
2: Lho guyon pripun to niku? Saestu Kang Mas, kula ngertos saestu.
1: Nek ngerti tenan, mbahku njaluk tulung. Aku kandhanono engko tak paranane dhewe.
2: Jare opor bebek cerewet.
1: Rumangsaku kok werna-werna ora. Gagi aku ki ndang kandhanono. Ati-ati jan yo ora gelem ngandani. Kok tak glitho sirah metenan kuwi. Gagi tak kondo.
2: Andek puno ora. Angger duwe karepe le petuntang-petuntung kaya wujun arep mecah. Ora urung kaya mundur pitulungan wete.
1: Ayo to wis gagin dang kandakno Narayana.
2: Ndriki Kang Mas, sejatosipun Dewi Rawati kalawa dipun cidra dening Raden Kartapiyaga.
1: Kartapiyaga kuwi sapa?
2: Kartapiyaga menika anakipun Ratu Buta saking negari Tirta Kadhasan juluk Prabu Kuranda geni nggih, Prabu Bagaskara. Wah, keparat nek ngono.
3: Bumi goncang ganjing, langit klap-klap katon lir kagencang ing alis. Perisang mawe gandrung sparang kadulu.
1: Dudu karpe dhewe yen ngono aja kesuwen. Tak labrake dhewe Kartapiyaga.
2: Angger mbiyen Kang Mas. Menapa Kakang Mas sampun nuninga negari Tirta Kadhasan?
1: Urung.
2: Napa ya durung pirsa kok arep budhal ki apa tekan gone?
1: Oh alah, lah urung-urung alamate bareng kok. Rek ae ki arep nyang dhisik keblasok malah dadi golekan ku. Udawa, Dun. Kowe iki iso meneng ora?
2: Kok nyelo-nyelo wae.
1: Banjur Tirta Kadhasan ki ngendi?
2: Dur iki. Tirta Kadhasan punika negari ingkang mapanipun wonten lebet seganten.
1: Lho, ana ing jero segara.
2: Inggih.
1: Lanjut kepiye carane mrono?
2: Anje pun arep nyang dhewe. Apa ro dalane?
1: Udawa,
2: Nun. Nyo tak paringi dhuwit 1000 rupiah kono tuku rokok ana. Nyo iki. Tuku rokok ana.
1: Sampe iki.
2: Iki.
1: Gon-gone ora. Dah mangkat kono. Rokok kula tesih niku. Ane ngono kene duite baleke. Ajeng lenggo tuku nomor sesuk. Wong gerak ora urus. Narayana,
2: nuwun wonten dawuh.
1: Dadi dina iki
2: pun Kakang pepasan kepingin madangake lelakon Mandaraka arep nang aku kebantu saguh Narayana mula biantunan pun Kakang menika saestu
1: yo temenan janji Iya.
0: Mati terlalu kata sampun kumatos Kang Mas. Kanti ngalap dayani pun Sekar Wijaya Kesumo. Aduh kok Kang Mas punopo dini pulo. Sekadang menikam angkit tamtu saged melepet dateng negari Tirtoka dasar kanti wilujeng.
1: Yo, yen to panjang layu, bebarengan. Berikipun Kakang Manut bawan jeng siro ya.

0: 아유. 오빠 봐요. 들고 두념 뿌룩 두냥 시고로이기.
1: 나비 꼬란 바투고 번들 사무 그런 번들 사끝이 난기. 나 가리 때 뽀가 다사.
0: 그라. 요, 옛날 반전 군.
1: 삼분 강맛. 마위 다야니 뿐 금방 위 저녁 수모. 따담투 꼬란 바투고 강맛 사끝. 만기 아라하르주. 남은 게 마본. 마게 사사 ketaket manjing lepeting marji kaputren
0: mengono
2: mriki
0: yen ngono awake dhewe iki klebu durat moko lho
1: Kang Mas Prabu Paduka pekewet Nadyan to maling maling putri to dasaripun Paduka menika kantun padi ingkang lepat menika Kang Hidro
0: lan panjenenganipun Raden Kakrasana mboten perlu kuatos menawi ngelmu permalingan niku Raden Narayana niku pun to pun mboten bakal nyumlangake ada ngelmu penggladrahan niku kula ngelmu penggladrahan yo dan panjenengan kula tak turut kang dadi lakumu
1: nggih monggo pesarengan Kang Mas manjing sreng samudra menika

0: Con che ti van con lo tre manni, ora ci ti va con Anna, un girana, un becco scarto più co. Cavolo nun, quando ti balani ti ngatevo, cagnon romo frappu. Pienghir, opo si toco, faccio tacchi niat, mungon mu pacal ngarvo putri, mondoro ko tevi ro fatti maun. Aduh, kanjeng yang romo. Najan inggo dinten meniko Irawati dereng purun nglanggati pikajeng kula nanging labet netepi bebasan iwak kecemplung wuwu. Piyambakipun sampun kula dusta saking Mandaraka lan sak mangke. Sampun kula papanaken wonten keputren Tirta Kadasan ngriki. Badhe kula telatosi kemawon romo. Taun ana windanana kula boten badhe kembanggen kula ngrengrepa manahipun supados purun lulut manut kalian kulo pramilo kulo nyuwun pangestu kemawon kanjeng romo. Lah anakku nggih anakku Kartopyogo lah kok kani ngoyo temen uripmu ngiring ngatasi tresno marang bocah wadon mongko ora ditimbangi kok kowe nekat lah kok demen ngremuk atimu dhewe to nggih ngiring Kartopyogo sampun kajengipun romo. Mangke dangu-dangu rak luntur manahipun Dewi Rawati.
1: Togok, wonten timbalan ingkang ngadhawuh sinuwun.
0: Bilung,
2: dalem lurae.
0: Piye, Gok? Gusti Wanom kok nekat kaya ngene? Wong tresna ora ditimbangi kok mbregudul ngene iki piye, Gok?
1: Ana kaya ngoten iku jenenge Turangga Mamah Kendali. Wong urip nek kulina nggugu karepe dhewe nggih ngoten iku dadine. Nek duwe karep tanpa ngangge petung senengane mbregudul ngoten iku jeng akeh-akeh njur nyendhakke umur.
0: Apa ya ngono kok?
1: Nggih,
0: sebab atine kulina kemrangsang kemrungsung uripe durga ngongsongso niku adane gelis mati. Contone Bilung.
2: Ah, prek.
1: Wis. Dienggo conto kok ngeprek. Bilung niku lho. Bilang nuku jane umure rak dereng sepirwa ning gandeng uripe ngoyoyo ngoyak sugih mula ragane boten kuat terus gering kaya ngoten niku.
2: Mbok yo aja ngelek-elek kanca, Kang. Arep dikaya ngopaku kok lak yo rombo ngamu wete. Aku gering kaya ngene iku ora mergo aku ki urip ngoyo ki ora, Kang, tak omongi ngono.
1: Lah ngopo?
2: Aku gering ngene iki jalaran ngenes gagas karo adimu.
1: Lah bojomu ya kene.
2: Oh alah Kang, ya wis kok ngene iki lho contone.
1: Ya kene.
2: Wong omah-omah kene ora timbang bobote ya wis kaya awakku ngene iki.
1: Ora timbang kepiye?
2: Lah aku ki wis coba cawangen aku ki wis tuwa, gek melarat. Rupaku elek, wong adimu ki isih ayu kinyis-kinyis kaya ngono lho piye. Ah, wis cilaka ta aku ki. Aku ki anggere diajak balapan sak ronde wis mudar. Tenan, Kang. Kempis-kempis. Kok kaget sak ronde tek KO aku.
1: Lah yo syukur rasakno saiki wong ora ono lagi tok ya wis kok ngono kuwi. Ah wis tuwek tur elek, gek saking ngono rek. Arek kae iki rabu nom. Barejak pelayan pedot napase.
0: Tak gagas-gagas dagelan loro iki kok malah nyemoni aku. Sing kondone aku karo Rawati ora timbang iki sapa? Ayo muni yo. Apa aku kurang gagah? Apa aku kurang bagus? Kok tok arane ora timbang? Ayo Bang Solono. Jecek bathuk musisan kuwi.
1: Oh, apiye kuwi? Ora ana apa-apa kok malah nesu ora.
2: Kuwi jenenge promosi, Kang.
1: Promosi piye?
2: Anu, emosi, Ding.
1: Rupamu kaya ngono guneman ora cetha, Dik.
2: Lah iya to, wong kene iki ora ana mangsa nyemoni kok kono krasa. Lah ngono kuwi lho, Kang, contone wong kene angger. Boroken nyang ngendi-endi ya, terus ora jenjem mergo bingung oleh arep ndelikake boroke.
1: Hus. Rupamu kaya ngono. Ngaten nggih, Gus. Ampun klentu penampi. Kula niku mboten nyemone kalih jeneng andika ning ngandhake lelakone Bilung. Wong omah-omah niku supaya lestari ayem tentrem syaraté wong loro-lorone lanang wadon kudu selaras, kudu setimbang, tegese kudu padha tresnane, padha tujuane, padha antepe niku sing apik. Mila nek cara kuno biyen wonten wewarah bab jodhoan, nggih niku dewa jodhone dewi, putra jodhone putri, raseksa entuk raseksi, niku karepe nguancer-ancer wong jodhoan kuwi kudu traju timbangi. Lah mongko panjenengan niku bangsa raseksa njur ngarah rapi entuk putri ning Narendra. Niku jane nek padha senenge nggih apik mawon ning bareng rika mboten kelanggati niku jenenge miturut petung tiba jarak mati. Teksi dudu jodhone, ngoten.
2: Kang.
1: Opo?
2: Dewa entuk dewi, putra jodhone putri, raseksa karo raseksi. Jalaran kuwi padha jodhone.
1: Ha iya.
2: Terus jaran do jaran, wedhus karo wedhus. Pitik entuk pitik niku rak mesti cocok, Den.
1: Ngono.
2: Angge. Anek jaran lanang entuk babon pitik nggih, pitike ndang mudar. Lho niku kaya ngoten niku, ngaten. Ayo ngono to, Kang?
1: Ha iya.
2: Nek tak pikir-pikir sing ngerti aturan iki kok malah kewan yo, Kang.
1: Ngerti aturan piye?
2: Lah kuwi nek gajah do gajah, semut do semut, kuwi rak malah tertib to, Kang. Sing ora genah malah menungsane.
1: Ate wis omong ngono.
2: Ha wis saiki contone akeh. Pikiren. Nek kewan iki janji siji jinise, mesti ora gelem Kang dijodhokke, ngono. Ning nek wong iki malah sapa-sapa sok gelem.
1: Ate wis omong ngono.
2: Alah. Kuning ditokke karo ireng ya gelem. Coklat digatokke karo putih ya matuk. Pisanan karo sedulur ya apik. Rabi entuk tangga ya ngeeh. Neng gonku kan malah bojone kancane barang gelem.
1: Ora te mrono-mrono to kowe iki. Iki wandamu.
2: Lah iya no. Ora coba pikiren. Matan do matan mesti ngono.
1: Aning eneng lulu.
2: Eneng apa?
1: Saiki blasteran.
2: Blasteran piye?
1: Pitik alasan karo pitik Jawa.
2: Lah aku sing ora genah rak wonge. Jane wong anu apa kuwi pitik ra ya gemang. Mergo diperkosa aja.
1: Rupamu kaya ngono nganggo. Wis. Togo bilung kowe padha menengo. Dongengmu mangkono mau kanggone aku ora apik. Aku ora arep gugu karo omongane Batur. Dewi Rawati tetep bakal tak kukuwi. Nadyan dheweke saiki durung gelem ngladeni aku. Nanging aku ora bakal mundur.
2: Ya wis aja dhelekke to Kang, wis aja dhelekke. Wis ben diujo wae. Ben bacut. Daerah urung ngerti sapa sejatine Prabu Salya kae. Kae wong digdaya tur mentalan kok dijarak.
1: Ha iya ya lho,
2: ngamulane kuwi. Malah anake wedok dicolong. Engko nek digoleki terus ketemu, wah, cidot dadi bregedel tenan.
1: Sing dadi bregedel sapa? Ayo. Ojo grenang-grenang sapa sing dadi bregedel. Kowe iki wis menengo ya lho, kowe iki menengo timbang ilang nyawamu.
2: Awong Ratu Mandara kok dijarak. Lah wong kae mara tuane we jenenge Begawan Bagaspati dipateni kok. Ora coba arep dhe mantu kok ngono. Enes ora urup.
1: Kok Dun, menawi kok lunga kok. Guneman glenas-glenas ngono kok memanas ati. Kon ngiat kuwi. Iki menengo ya lung timbang tak setliko lambemu we engko. Wong kandhane kok nekat ora. Iki nang Pasewakan Agung. Aja ngregon-ngregoni. Jadi mbak pangan diko
2: lah mau ditimbali mrene bareng usaha ora ento wong-wonge wong dengkul di

0: gambar.
1: Sinuwun ngaturaken ketiwasan. Mlebeting dhatula ya wonten durat mopo.
0: Eneng durat mopo ya wis karepet. Yen Nyidro Mas Picis raja Brana idep-idep aku Dana Driyah marang kawula.
1: Sinuwun kangge Pun Cidro. Iki menika calon putra mantu paduka garwanipun Raden Kartawiyaga. Dewi Rawati. Emangka dipun cidro dening durat mopo.
0: Iblis lanang sapa bocamban?
1: Wonten satriya bagus kalih tatahipun ingkang manjing wonten lepetin Mardika putra
0: dudu karepe dhewe pasulure Rama nyuwun pangestu banjur kendharat bulan bapa.

panonku bareng aku ketiban kamane Karto Piyogo. Wah, jebul katik dayane nuwih Karto Piyogo Narayana. Ora sampun matur, kala wau sampeyan ampun ngentengaken boboting mengsah. Kados pundi? Ulun kok rasane mundur. Rapatene ora tugel, ora sembah lamaan.

0: Kira lati, kira lati. Bombong Yasin pun popo tanpa upomo dini sirawes. Kelakon bali marang praja Mandaraka nini.
1: Inggih Kanjeng Rama kasinggihan dawuh patuko Kanjeng Rama.
0: Sang Reksi, wonten dawuh Kanjeng Sinuwun. Kula ngaturaken bingah manah kula ingkang tanpa upami. Dene patuko sampun kelampahan ngunduraken. Iye menika anak kula pun Irawati namung perlu kauningan. Nadyan. Irawati menika rikala semanten kalebet sayembara cinten kang saged ngunduraken. Irawati badhe kula dhawuhaken menawi kakung menawi putri badhe kula kenaken kadang sinara wedi. Monggo Sang Reksi, saderengipun paduka ngunduraken kelawan anak kula pun Irawati menika rikala semanten kula sampun kelajeng nampi panglamaripun Narendra Ingstira Prabu Anom Kurupati ngantos ewet lan pakewet raos semanah kula. Pramila, ing mangke sampun ngantos tuwa ing penggalih. Najan paduka sampun kelampan ngunduraken anak kula. Namung paripaksa dinten menika kula nyuwun bebono malih. Iye paduka Sang Reksi Jaladara dalasan anak Prabu Kurupati nggih sampun kula suwuni bebono. Lajeng bebananipun Kanjeng Sinuwun menapa? Dawuh ping punang temanten kula nggadahi pamundhut supados ngagem patah wadon ingkang sulistya ing warnanipun. Sinten ingkang saged madosi patah wadon saking gunung ingkang ayu tanpa cacat menika ingkang badhe kula dhawuhaken kaya anak kula punirawati.

0: Brekekeku keku kek satu lito mel mel. Popo bendoro kulo den. Doro kulo tiang atagus, doro kulo tiang asikit. Menopo darunanipun dene padukun doro Raden Permadi Nandang Sungkowo. Monggo den, kula atur nglejaraken penggalih tiko Gus. Susah niku kembange ngloro. Loro niku nek mboten entuk tombo teng pundi parane mboten wurung mung mati. Mongko mati ngenes niku mati-mati sing nistra, Den. Mongko pengendikan yang para winasis mati niku enten telung perkara, mati utama, mati madya, mati nistra. Reng. Reng, apa? Rungokno. Mendik janik ya ini. Alah. Ya ini nek omong ya ngecipris. Jane ya rasa nglakoni. Wong susah kok diwulang. Wong susah kok diwejang. Amangsa klebu kok. Ane witine nek yane Semar ora mulang ora mejang yo arep ngomong apa. Hei, mula kula saged matur ngaten Gus. Dipun mestani mati utama niku patining satriya ngurung kepi jiwa kasatriyane milonusa bangsane prajurit mati enten paprangan wose sing sarwa netepi kesaguhan niku jenenge mati sing utama niku najan to mati dadi keparenging Gusti bakal entuk swarga ngaten lan malihipun najan to mati nanging isih dieling-eling lelabuhane karo para kawula niku diarani mati utama. Mati madya niku patine sing disangkari saking lara. Wong lara ora entuk tamba terus mati. Nah, perkara swarga lan nerakane niku gumantung nalika uripe. Nalika uripe niku tansah nindakake penggawe becik. Manut karo piwulange agama suci. Nggih, swarga panggonane. Ning kocapa nek nalika uripe niku tansah ngujo hawa nafsu, angkara murka sing dicakake, moko ora manut karo piwulang suci, malah korupsi, ngetake bondo negara, lah nggih neraka cadhangane. Ngaten. Lajeng dipun mestani mati nistha. Lah niku mati sing elek dhewe. Patine wong ngenes, patine wong ngendhat tali murda. Patine wong lalu ora keturutan karepe timbang urip luwung mati. Kaya ngaten niku padha kali selak kali uripe maido kali sing kuwasa. Urung pancine mati ning menungsane keselak kepengin mati. Kaya ngaten niku mboten dados keparenging Gusti ora urung dadi sukma sasar arep munggah menyang swarga. Dereng dipun keparengaken ora urung dibalekake arep bali nyang ragane, ragane wis ilang, wis pun dikubur. Mula sukmane merayang mrana-mrana upama dadi demit ora urung ya jail ngaten. Mila Gus. Atur kula menika kala wau dados wancer-wancer. Nadyan mati, mati yo, mati utama. Truk. Kaya tau luru wae ya, Truk. Sapa? Yaene Semar. Sajake ngandake swarga wis tau ana apa? Ya urung. Arep kok iki omong ngecipris kok ngono kuwi. Nek sabamu turut nggon. Ayo muni. Ayo muni. Kowe iki wong tuwa ya ora kena kanggo patuladan kok omong. Saiki ngono ya, Pak. Kowe iki saiki mulat carira angkrasa wani kae. Kae tenan kae. Nek kowe arep nuturi anak putu awakmu benakno sik. Bener apa urung? Nek awakmu ku urung bener aja sok nuturi wong ndak diprek ning wong ngono. Mar. Lah kowe buta edan to kaya ngono. Karo wong tuwa kok marmer-marmer. Monggo Gus kula dherekaken. Undur kemawon, Den. Monggo ndara enten ngalas golek napa, Den. Monggo kula dherekaken kundur ndara. Nyente jurang monggo lumajar kemawon kempyang lawang Gus monggo lumerek saking alas. kembang gedang kula tansah ngetutke kalendika ndara. Woe ngaren kula aturi eling nggih Gus. Tari wangi kembang duren delungap delongop kok ora didangu. Kembang pohong tari wangi klak-klik ngalor ngidul. Biar semarek karo bangsa parikan oleh teteh ya Reng. Oh, piyayi kuno. Wong lawas mesti ngono kuwi. Duli. Mbok yo kowe kuwi nglipur karo bendaramu. Aja mung meneng bae. Kesalahae, kuwi dok kok ngarep nang song krambunge mbok yo semingkir. Wong kok ora ning pakem nalian mung wae ae. Ditenono semar iki apalane ra mung ae. Bregegeg gudeg-gudeg. Dilatono. Kowe meneng ora? Wandamu kaya ngono. Anak pancen kowe iki ora iso nglejarke ndara mbok yo kene, pindah kene. Ora metetek nang ngarepan. Ora urus yo ora merantasi gawe. Wah, aku suwe-suwe kok isin aku. Peh wong tuwa kok diarani ora iso. Nglejarke ati de bendoro. Kowe ketu ora? Nglejarke ati de bendoro. Lah lejar meroh aku. Para dolo mayang. Wong dodolan kok merkosa. Aku seneng apa ya pesen. Ah ya ngono-ngono apa ya. Pancene nek awan apa piye. Janji bengi di setor iki. Wong kok jane sura. Ngerteni wong lagek surem-surem. Pak surem sema ketimpan rendengan kok. Apa? Ora mangsaku bakomi kagemo. Nek pancen kowe iki Piyai sepuh kudu ngerti karo penggalihe ndara.
1: Kamrohana sejati ning urip. Ciro urip paneng donya. Bebasanmu mampir ngombe.
0: Wong urip ning donya ki mampir ngombe ya rek. Ha iya. Pira to suwene jane ngono? Mulane kuwi.
1: Alah, aja kuku Semar. Wong urip ning donya kok mung mampir ngombe ra plempoken. Ora ngombe tok ya ngombe ya mangan, ya udut. Ya anak-anak.
0: Wis, Pak, ora meneng tak gendhito sirahmu kowe. Senengane

0: wong tua kene nembang mesti tembange miroso ngono ora kaya bocah-bocah kuwi nembang gedombringan ora karu-karuan dirungokake nang kene kok keri. Ah jaman modern kok kon nawar karo kowe Pak. Selirane iki dhewe-dhewe kowe sing piyayu kuno ya nembang kuno. Ya aja elek-elek karo canom ngono. Ya manut karo jamane Pak. Ngono kuwi jaman nom-nomamu biyen ape. Apa meneh kowe nek ngetoprak. Ojo gandrung-gandrungan ngene iki wah. Ape kowe Pak?
1: Ya. Jenengane maido karo wong tuwa. Ben ditutukake dhisik to, Le. Ya ben dientekke sik, Mas.

iki mujudake kekompakan nyambut gawe kang garek ayo. Wah, nyatane sing niter sing gendera penerus sing gambang kuwi ora terpengaruh karo irama liyane, tekse jejeg ngono. Ayo kudu ngono. Jejeg nek utuh dite. Kok ngono kuwi ora mleset karo pakeme, Tru. Coba kaya ngopo pisan tas muni kabeh sak bonang-bonange imbal. Ora mung meneng bae. Tak bonange penerus. Ketuk-ketuk emu nih. Ayo no. Ya. Mangga.

0: piye mau lagu dangdut Becak Putro. Oh, Becakku. Kok cakepane ana sing nganggo oh Becakku saiki kecemplung banyu. Ha iya ra ya ana to, becak sing diguwahi ning segara.
1: Iya ya.
0: Lah iya. Wah. Ayo bola-bali jamane wis ganti Kang Garim. Iya ning aja nganti nglalekke sejarah, Tru. Arep dikoyo ngopo ki biyen ya gedhe gunane.
1: Oh ngono.
0: Perkara saiki jamane wis maju ya maju. Pancen manut karo kahanan.
1: Oh ngono.
0: Lah iya ta. Ning arep dikoyo ngopo kuwi ya duweni kenangan, duweni sejarah.
1: Iya, pancen ya ngono Kang Garim.
0: Saiki jamane wis kaya maju, jamane jaman membangun. Nyatane wong becak mono nek miturut pangandikane para bapak pamarintah kuwi ora manusiawi.
1: Lho.
0: Nah, yone ya kudu digolekake dalan, Tru. Ah, mergane arep digoyang apa kuwi ya klebu golek pangupa jiwa.
1: Ya, pancen ya ngono.
0: Ora kok jeneng aku mbirani iki ora, Tru. Nek pancen ya rasa pangresula kuwi ya ana ngono kuwi.
1: Heeh.
0: Ya kudu dimesakake. Arep dikoyong apa kuwi ya kringete kawula cilik.
1: Ya. Ya pancen bener Kang Garek. Ning saiki uga wis ana kawicaksanan saka pamarintah. Saiki ra wis ana to. Nyatane sing model kaya becak nganggo mesin. Lah kuwi ya wis ana.
0: Oh iya, wis ana Tru pancen.
1: Ha iya.
0: Muga-muga kuwi kena kanggo ijo kanggo leliru. Supaya ilang pangresulane lan ora pati loyo awake. Nek yo isih tetep rejekine.
1: Ganti.
0: Nek sing iso tuku, Tru.
1: Ah, ya kudu budidaya, Kang.
0: Wong arep kepengin makan yo ya kudu carane. Aja mung jagake tok. Oh, ngono.
1: Ha iya no. Ya, iki mau lagu.
0: Becakku wis diaturake. Saiki Kang Garing, aku arep ngaturake langgam. Langgamnya apa, Tru?
1: Hah, saiki aku arep ngaturake langgam ali-ali. Bawane dandang gula,
0: cek tetep slendro partai penyura.
1: Rungokno.
0: Langgam ali-ali bawane dandang gula. Aksarane bangsa lo kabeh. Apa iya?
1: Rungokno.
0: Nek arep kepengin krungu suarane Ibu Waranggana. Ah iya, pengen krungake. Suarane Ibu Waranggana sing wis setengah palastra.
1: Setengah palastra kepiye? Ba. Mangga Bu, kula nyuwun bawa dandang gula ali-ali Lindro Pate Menyura. Ya, ben ditindakake karo Ibu Waranggana salah setunggal. Mangga Bu. Aga.
2: Jenang gula.
1: Lah, jenang gula Kang Garek.
0: Ngerti jenang gula?
1: Ngerti?
0: Apa glali no Kak? Permane tas cilik kata kuwi.
1: Ha iya.
0: Kelingan aku. Ning gawe dulet-ulet.
1: Ha iya. Terus
0: lali aja lah li anggere nggon li lali cetu ya Tru.
1: Lali tekno wong kuwi nyuwara metit nek ora seru ora cetho kok ya.
0: Ha iya seneng aku tiba nggon kono kuwi tutukno ora tak serandali kapok kowe senengane kok cerobo.
1: Ora garenge ya ngandake opanane cakepane ya ngono.
0: Wes rungokno, iki lak lo kabeh ngono. Kupingku budek ora ngrungokke. Terus?
1: Yo.
0: Li terus ta? Oh, ayo. Ali-ali niki sulih kula.

Wailé. Ramat. Ape eli. Iki tiboke, tibo taling ngono. Dadang kula iki diweku karo sukon mulon, ora mung sak senenge dhewe. Suku jenenge

sangka ngati-atine rek. Ayo wedi nek dikat kuwi wah. Ringi-ringi. Ayo, sing ngape malah ngati-ati ngono kuwi. Timbangane mung sak kling klong, kling klong. Bangetan ngono kok bulan-balane kok. Apa yo petok. Bangetan. Urung ditawis kling klong. Maga

0: Dawuh, Gus.
1: Iki mau jenenge lelakon opo?
0: Kecul Surawangi.
1: Bangetan dadi akil kubunga rasa ning atiku Bagong. Ora duwe puno kawan sing bisa gawe jaring ati kejoba mung kuwi. Sangka lega-legane atiku Bagong nyotak paringi duit. 40.000 tanpa nono. Iki dumen kancamu wong papat Bagong.
0: Matur sembah nuwun. Ingkang kuwaos ingkang males.
1: Iya Bagong.
0: Gan. Seneng temenanan aku nek kok ngene iki.
2: Di, dekku.
0: Endi bage aku?
2: Lah, ngandel ora.
0: Lho ketoke bapak ki meremangger kudu ndundum dhuwit kok terus jrabing.
2: Rasa dadak kowe werna-werna.
0: Dikira aku ora krungu po. Aku merem ora mripat ning kuping ki ngrungokke ngono. Gorene. Alah, lah karo dene gawa dhuwitmu ki gandengan karo kowe risih aku. Yo. Aku mau diparingi dhuwit ndoro 4.000 kon ngedum wong papat ngono. Aku njukuk 1.000. Ing 3.000 didum. Sing adil ngono. Aku nek karo wong tuwa ki blak-blakan, Pak. Ora arep ngenang ngene.
2: Eh, ana wong barang cumpen kok mesti dibeteti.
1: Eh, nolo gareng. Apa, Pak?
0: Nyodole duwite gawanan ku ndak ilang.
2: Gorene. Wong tuwa lalen iki.
0: Mau kei duit Bagong 300 rupiah.
2: Aku njikuk 100 sing 200 dumen karo Petruk. Yo. Mongso bodho aku dadi wong tuwa ki blak-blakan.
0: Piye iki? Saya nipis, saya nipis. Waduh, Truk. Ada duit selawe rupiah gelem. Kuwi do kepiye to kuwi? Kok dhuwur banjir bandang walik watu teko ngisor kok karek makcrit. Tak titen anggere pengarepe Bagong iki menika ngene kelakone. Lho, panggle kok kowe saiki iki membudaya Truk ngono kuwi. Ngono. Rumangsamu kuwi kepiye? Ana ngono ora ning lelakon

Ya ora kok ya. Iki mung awake dhewe iki mung ngomong karo Ndara Permati ben aja kawis tara ngono. Wah, mbok sing dandan wedok kowe ae to, Truk. Aku ora ngono lho. Oh malaikat tara. Wis pokoke kowe dandane wedok. Aku tak tetep lanang. Lah kowe dadi apa? Pak-pakang. Lah kok hamu kaya ngono. Lho aku njogo nawake ngono lho. Nawake kepiye ora? Ya kudu. Menawi tetelo mekaten kula isaken dawuh patuko buku. Ayo Permati tak dandan.

0: disuruh domel lu di ngopo kaya ngono kuwi. Waduh saja iki ngenyek. Wong dipadake wedhus. Aja gelem sih. Nek aku ra entuk melu. Aja gelem. Saja iki sia-sia. Ini kiri orang kaya ya rombongan kok dadi ora entuk melu. Nek pancen sing ape melu ya kudu sing arek ya kudu melu, ngono jeneng bitak-bitake. Kakang.
1: Apa Bratajaya?
0: Oh ya wis ben to Kakang, sedulur-sedulure kuwi ben padha melu karep ben padha weruh kutha. Mesakake Kakang uripe kaya ngono idep-idep ben dolan menyang negara. Tur wangune sing golek pangan yo mung wertining sik kuwi tok ayake liyane karak mung padha gandul.
2: Padake lawa. Gandul. Yayi Putri glenas-glenes ning ngenyelke omongane cah kae. Awake dhewe dipadake. Apa itu?
0: Ayo wis ben. Awake dhewe iki ra wis karek paribasing karek nunut. Kuwi anggere wis dene iki mukti awake dhewe yo melu mukti ngono ra yo wis. Ngono ya.
1: Ayo.
0: Piye Kakang?
1: Yo, nek pancen karep ngono luwih prayoga. Ning tak janji. Wong elek-elek ora kena trunyangane ning kono. Jeneng ati-ati. Nggonku kuwi resik tumata. Urane kok bentuk kaya kowe kuwi ora ana. Mulane ning kono kowe kudu sing ati-ati, sing sopan. Ngajene karo sapa, Mbai?
0: Nggih, kula estaken. Nggih, kula estaken. Nggih, kula estaken. Nang ngaten mriku mengke nggih diingoni. Ingon ae dirembuk. Lah mbok menawa ngene ngantek awake dhewe ketelisip.
1: Gede ni semua nongok ketelisip. Wes aja semelang. Pak perkara pangan, mengko tak cukupi kabeh. Sandang panganmu aku sing bakal nyukupi. Ora perlu kowe kuatir.
3: Kadangmu podwaran tina pecem besok. Aman demo baris kang prayi.
1: Ayo, jangan nganti kesuwen. Kabeh wae. Tumul tak kanthi kundur menyang pertapan Rewonto.

0: Wardiningse.
1: Wonten dawuh Raden.
0: Kowe aja bebingung rasane atiku. Miturut ujaran adikku Bratajaya, jare kowe kuwi dudu wanita temenan. Ora, sejatine kowe iki sapa?
1: Raden, menapa patuku mboten saged maos-paosaken dumateng kula? Kowe inggih dipun periksani kanthi permati Raden.
0: Ora jajal kowe iki ya teman-teman wanita. Ayo kene ngopa adikku kok jare jerit-jerit. Jare kowe dudu wanita.
1: Jerit mangke.
0: Jare kowe dudu wanita.
1: Mangke kek panjenenganipun Dewi Bratajaya menika supena.
0: Ah. Ora. Ora ordining sih. Mesaku ora percaya karo kowe.
1: Kakang, yo kuwi maling Werdiningse, yo kuwi kakak
0: mati dene aku kuwi.

ora kaya kangono ing ngrepat kepanasan. Anenggih punika to warnanipun. Narendra Giri Kawedhar. Ingkang dijuluk Sang Prabu Naga Prasanta. Tiwikrama wujud tatsaka desak bangka tengetal. Nalika semana kadhep lawan ingkang abdi kepatihan Patih Yudha Kesti wujud dwi panggo benya sakmukir. Sang Prabu Naga Prasanta nyuwun kelawan Bathara gesang satataning Jawata kula nuwaken goro-goro.

Pati, Yudha Kesti. Kawula nok-nokna nuwun wonten timbalan ing ngadhewu. Pepasan kaya ngenteni silming pawogabus timbuling sela langking. Marika semana nggone ingsun kepengin njaluk urwat kepengin urip satataning kaya dewa. Monggo nyatane nalika semana dewa padha kasoran tanding lawan panjenengan ingsun. Sampun malih lawan paduka ingkang sirunat yan kalian kula kemawon. Para jawata mboten sepintena kadigdayanipun. Yo, nanging nadyan mengkono Yudha Kesti. Aja nganti sira pekat ing kaprayitnan. Mbok menawa yen to pancen dewa ngurung jago wiring kuning, nadyan. Njroyo arah janing gandarwa kula mboten badhe ajrih. Syukur yen to pancen

0: Pak Krasana.
1: Wonten ing Balarit ing Adawu Pukulu.
0: Nah, pas padakno kae Prabu Naga Prasanta. Yen dheweke ora surati Wikrama wujute buta nanging yen Wikrama wujud dadi ula dadi tak bongko tengetal. Patihe wujud gajah ing ngaran Gajah Yudha Kesti. Pitik daya linuwe. Wong sing prayitna ya nggih,
1: nggih, Pukulu nyuwun tambahing berkah pangestu.
0: Ya. Muga-muga aneng juritmu kok krasana.

0: Mr. Carrington.
1: Si, sopo si gawi.
0: Kok krasana?
1: Wonten timbalan iki nggih dawuh Bu Kulo.
0: Yudha kasti iki mbok kapake.
1: Iye, kula petot kelatipun.
0: Alah dalah. Iki nganti nglumpruk tanpa daya. Malah iki wis setengah mati.
1: Iye. Pancen pun kados mundi pukulun.
0: Pancen durung tumeka kala mangsane Gajah Yudha Kesti temekaning pati. Iki sih bisa diwaluyakake nanging cacate Yudha Kesti wis ora bisa rembugan.
1: Oh, mekaten pukulun.
0: Iya, Ken. Wis, dene iki tak waluyakane dhisik. Gajah Yudha Kesti.

0: nga wura wura wura wura an tengarane nga surit kong mekuru kong so tetek kaya busula
1: pukulan kula ingkang suwan ngarsa patukang jagat Kirinata
0: kakang Narada neninggi menika pun kakrasana
1: nak nandri menika titah paduka pun kakrasana sampun kelampahan inggih menika nyirnakaken Prabu Naga Prasanta dalasan pepatihipun inggih menika Gajah Yuda Kesti
0: deringi
1: dinten menika kula borakaken pareng paduka pang pramesti guru reh ning kakrasana menika badhe sambut silaning akrami kelawan putri Mandaraka lan malipun kakrasana menika sampun ketingal abah labetipun wonten ing kayangan Suraraya ingkang sare dipun sekseni jagat saisinipun menawi kamulyanipun kakrasana menika tinebus kanthi jiwa kasatriyan ngetingalaken kaprawiranipun
0: nuringgi kakang
1: ing mangke ulun dya paring nugraha kelawan kakrasana arah ning kakrasana menika badhe kawisuda jemeneng nata wonten negari Mandura sadiripun jemeneng nata kakrasana ya nglampahi palakrama kakang ing mangke kakrasana teja ulun paringi busana keprabon karo ning tembenipun teja ngrenggani negari Mandura sak lengseripun Prabu Basudewa
2: dri
1: kakrasana
2: wonten timbalan iki ngadhawuh pukulun
1: jeneng iki kulup manut kelawan jeneng ulun paringi busana kanarindran.

andatosaken dengan manah kula pukulun dene sak sampunipun. Kula pinaringan. Wisana keprabon. Kakrasana wonten dawuh pukulun. Sawise jeneng sira ngagem busana keprabon. Ulun paring tetenger kelawan jeneng kita ulun paringe tetenger yaiku Bala Dewa ingkang mengkuwerti sira iku mau prajurit kadewatan.

0: kula waspadaken ingkang rawuh kadhi paduka pukulun. Sang Hyang Narada.
1: Ah, Margendong,
0: Pak Pangwaruda yang awit kater kali, Don.
1: Di sapa sing gawe?
0: Iya, Ken. Saryapati kulun ingkang prapta. Menawi mboten klentupan ing kula ingkang lenggah wonten ing paduka menika kados masih Jaladara.
1: Ya, pancen kepala nyata iki masih Jaladara.
0: Lah, masih Jaladara dina iki nyuwanake patah undu tamu narika semana kowe duweni bebana kelawan masih Jaladara. Lakon mengku putramu yen to bisa ngupayake patah wadon kang saka gunung kang ganep trap silane kang ayu rupane. Lah, iki sing bisa mujuti ora liya si Narayana, ya kadange si Jaladara. Mangger piye? Kok malah bingung raos manah kula. Boten to? Yektinipun pasti Jaladara menika sinten? Persajan wae Saryapati. Pasti Jaladara kuwi putra Mandra si Kakrasana. Aduh, mati ya.

0: Kanjeng Dewa Ji, andadosaken bingayeng manah kula dene ing ngriki lenggahan menika ingkang putra kaparingan kamulyan Praja Mandura. Duh Rama, muga-muga ingkang putra saged mestuti sabdanipun Kanjeng Rama Prabu.
1: Iya nggih, Bala Dewa.
0: Ayo, dina iki pebarengan padha nuwun marang purbaning Gusti Kakang Karya Jagat, muga-muga tansah pinardawa kamulyaning Praja Mandura.

0: panglimang sabdo ing dinten menika asesira
1: kaluhuran urip bebrayan.
0: Panglimang sabdo ing dinten menika kaserat dening Romo Agustinus Djoko Sistianto PR.
1: Poro katang kinasi, ono cerita saka kanca Romo ing salah sawijining paroki kang disuwani salah sawijining ibu. Umure watoro 26 taun. Kang kira-kira 6 sasi kepungkur ijab oneng pasamuan. Ibu kuwi takon, kepriye syarat-syarate pegatan ana ing pasamuan Katolik? Romo kuwi kaget. Banjur kanthi sengol paring wangsulan mengkene. Aku kuwi wis nyawisake kuwi sak kloron mawa kursus persiapan ijab. Lan ngampi-ngampingi kowe nganti 3 sasi suwene. Nganti bisa ijab oneng pasamuan iku. Sak perlu kanggo bisa manunggal dadi siji sak lawase. Ora ana cecawis kanggo pegatan. Iku mau salah sijine contoh kedadian kang dialami dening salah sawijining Romo. Dene aku oneng cecawis ijab tau takon marang salah sijining nom-noman kang arep ijab mengkene. Apa kang dadi kegayuanmu yen wis ijab? Wangsulane, engkang baken kula ijab rumiyin. Dene salajengipun namung Gusti Allah kang pirsa. Krana wangsulan kang kaya mengkono kuwi, aku banjur wangsulan. Yen kaya mengkono pepinginanmu, luwih becik kuwe mulih wae. Lan digagas luwih jero meneh sadurunge kuwe nemtokake arep ijab. Calon manten sak kloron kaget marang wangsulanku. Banjur aku nerusake yen urip bebrayan iku timbalan dalem Gusti. Timbalan supaya bisa dadi siji. Ora mung sak dermo pepinginan urip bareng antarane pria lan wanita. Perkara kang didadekake conto mau sejatine nggambarake yen sejatine piwulang utawa katekesi lan pembinaan umat babakan sakramen oneng pasamuan suci isih durung murwat. Apa meneh oneng wektu iki ora gampang golek tulodo urip bebrayan kang bisa nulodo bebrayan suci ing Nasaret. Kanthi mengkono sejatine dadi kawigaten kita kabeh kepriye nyawisake brayat kang suci lan luhur. Wausan kitab suci ana ing minggu iki luwih-luwih saka wausan kapisan saka kitab Purwaning Dumadi lan uga Injil Santo Markus ngrembug bab kaluhuraning urip bebrayan. Ana ing wausan kapisan Gusti nedahake rancangan dalem nyiptakake manungsa. Gusti Allah banjur ngendika, ora prayoga yen manungsa mung ijen wae. Ndak yasaake kanca kang sembodo. Manungsa sepisanan iku nuli ngucap, yo iki titah sing kaya aku, sing balunge saka balungku, lan daginge saka dagingku. Manungsa iki diarani Kedini. Kedini estri awit kajupuk saka Kedono. Kedono jaler. Mulane wong lanang pinesti ninggal bapa biyunge lan rumaket marang rabine sarta sak klorone bakal dadi badan siji. Nah, bab kang wigati ana ing kene yaiku Gusti nyipta wanita iku ora kanggo nresnani wong lanang, ananging supaya bisa dadi titah kang babak utawa cocok karo wong lanang. Kekarone ora mung dadi titah kang sejajar, ananging uga padha lung tinulung. Para kadang kinasih. Wong Farisi kang wanuh karo kitab Toret babagan kaluhuraning urip bebrayan kepingin nyoba Gusti Yesus. Wong-wong mau pitakon marang Gusti Yesus. Apa wong lanang bisa megat bojone? Karono Nabi Musa paring palilah kaya kang kaserat oneng kitab andaraning Toret. Yen ono wong lanang kawin, mongko banjur ora seneng karo bojone mau, mergo pratingkae sing ngisini-sinake. Wong lanang mau kena menehi layang pegat marang sumai, lan akon wong wadon mau lunga saka umai. Nanging menawa wong wadon mau kawin meneh karo wong liya, lan wong lanang sing keri besuke uga ora seneng karo wong wadon mau sarta menehi layang pegat sarta akon wong wadon mau lunga saka ing omahe, mongko wong lanang sing kapindho mau mati. Wong lanang sing kapisan ora kena ngawini wong wadon mau meneh. Wong wadon kuwi kudu dianggep wong sing wis dirusuwi. Saupama wong wadon mau maksa dikawini, penggawini kuwi ngremehake marang Allah. Kowe ora kena gawe dosa sing kaya mangkono ana ing tanah sing arep diparingake dening Pangeran Allahmu marang kowe. Gusti Yesus ora nedya paring wangsulan ya ora. Nanging amung ngendika, mergo saka wangkoting atimu pranatan iku digawe dening Nabi Musa. Gusti Allah pribadi ora nedya megat sesambungane antarane wong lanang lan wong wadon ana ing urip bebrayan. Iku mau selaras karo kitab Purwaning Dumadi lan Santo Markus nyerat mangkini. Ing sekawit nalika Gusti Allah nitahake manungsa, ana pangandika mangkini. Gusti Allah nitahake manungsa lanang lan wadon. Mulane wong lanang bakal ninggal bapa biyunge banjur dadi siji karo bojone. Sing loro kuwi wis dadi siji. Dadi wong-wong mau wis ora loro nanging mung siji. Mulane manungsa ora oleh misahake wong-wong sing wis didadekake siji dening Gusti Allah. Sakjane sepiro to kaluhuraning urip bebrayan iku? Ana ing kompendium Kamus Gereja Katolik sinerat mangkini. Priya lan wanit sejati kudu mangerteni yen Gusti Allah iku katresnan lan kang nyipta manungsa kanggo mujudake katresnan dalem ing saknalika uga ngresnani. Krana nyipta priya lan wanita, Gusti Allah nimbali manungsa nuju marang panunggalan kang rumaket lan nresnani siji lan sijine ana ing urip bebrayan. Kanthi mangkono, wong loro mau wis ora loro meneh, nanging mung siji. Awit saka kuwi, manungsa ora kena misah apa sing wis dikatunggalake dening Gusti Allah. Gusti Allah pribadi kang paring sabdo lan berkai. Podo bebranahono lan tangkar tumangkaro. Sesambungan antaraning priya wanita iku adhedhasar saka pranatan dalem Allah kang nyipta samukawis kanggo kamanunggalan lan kabecikan wong bebujuan sarta duweni lan didik para putrani. Krono kaluhuran iku Gusti Yesus paring sabdo. Mulane manungsa ora oleh misahke wong-wong sing wis didadekake siji dening Gusti Allah. Dalahan Gusti kanthi cetha meneh paring sabdo. Sing sapa megat bojone banjur kawin karo wong wadon liyane kuwi laku jina. Sedeng tumrap bojone sing dipegat mau. Semono uga wong wadon sing megat bojone banjur kawin karo wong lanang liyane. Kuwi iya laku jino. Para kadang kinasih, Gusti Yesus ngersakake urip bebrayan iku duwe martabat kang anyar, yaiku wujud sakramen kang dadi simbol utawa tondo katresnan dalem Gusti Yesus Kristus marang pasamuan dalem. Santo Paulus ana ing serat marang umat ing Efesus nyerat, wong-wong lanang kowe padha nresnanono sumahmu, padha karo Sang Kristus enggone nresnani pasamuan lan ngurbanake sugenge kanggo pasamuan. Sabdo dalem iku neguhake lan paring daya kekuatan marang kabeh brayat. Wong kang oleh timbalan sacara mirunggan dadi siji nuju marang kasucian. Kita kabeh kudu wani nulodo saka Gusti Yesus kang wis kersa ngasorake diri pribadi, nandang kasangsaran nganti sedo sinalip kanggo kabegjane umat manungsa. Wong bebrayan bisa nemu kabegjan ana ing uripe yen duweni rasa empati lan semangat pengorbanan kanggo kabecikane bebrayan. Priya lan wanita ana ing urip bebrayan diangkah bisa pasrah diri sak wutuhe marang pasangane. Priya lan wanita iku tinitah sak jajar lan manunggal dadi sak raga. Gusti Allah kang manunggalake priya wanita sak lawase lan duwe jejiban kanggo nuntun lan didik putra putrine. Kaluhuraning urip bebrayan iku krana priya wanita iku titah dalem Gusti kang sak jajar, sak babak. Panjeno akeh perkara kang ngeridu urip bebrayan, kaya dene kasetyan lan kajujuran sing bisa mbubrahake urip bebrayan. Kita kudu tansah eling yen Gusti Allah tansah duwe rancangan kang luhur kanggo kabeh supaya tetep bisa mati siji. Amin. Berkah.